nechceš odísť zo školy z veľkého.

to na dvorek, ja taký porcelán. Sa pôdam.

0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Na Slovensku padol opäť teplotný rekord, ten si vyžiadal desiatky výjazdov ku kolapsom. Požiare vo Francúzsku môžu znehodnotiť úrodu viniča a ovplyvniť chuť vína. Dnes sa výrazne ochladí a treba rátať aj s dažďom a búrkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Včera padol na Slovensku ďalší teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach, južne od Lučenca, namerali 42,2 stupňa Celzia. Potvrdil to Slovenský hydrometeorologický ústav. Nový rekord prekonal doterajšiu najvyššiu nameranú hodnotu. Tá pochádzala zo Stredy, z Kamenice nad Hronom na juhu Slovenska. Vysoké teploty viedli aj ku kolapsom. Záchranári zasahovali pri takýchto pacientoch 83 krát. Uviedla to hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová.
2: Najviac výjazdov evidujeme v Košickom kraji 20 a najmenej v Žilinskom kraji 6 výjazdov.
0: Dnes sa na Slovensku výrazne ochladí približne na 30 stupňov. Troch pracovníkov colného úradu v Michalovciach obžalovali z podplácania a príjmania úplatku. Podľa prokuratúry colní kontrolóri počas výberového konania na pracovné miesta na colnom úrade údajne požiadali inštruktora, aby pri fyzických testoch pripísal body priateľke jedného z nich. Sľúbili mu za to alkoholický nápoj. Inštruktor podľa prokuratúry ich žiadosti vyhovel a body pripísal. V prípade uznania viny môže byť uložený trest odňatia slobody až na 2 roky. Požiare vo Francúzsku môžu znehodnotiť úrodu viniča a ovplyvniť chuť vína. Vinári vo viacerých oblastiach čakajú na výsledky testov, ktoré majú určiť, či je hrozno vôbec vhodné na spracovanie. Látky z dymu sa môžu viazať na cukry a nepríjemná dymová aroma sa prejaví až po kvasení. Požiare zničili v posledných týždňoch viac ako 6000 hektárov pôdy a prinútili tisíce ľudí opustiť svoje domovy. Zasiahli aj významnú oblasť produkcie francúzskeho ružového vína. Niektorí vinári už skúšajú metódy na odstránenie dymovej arómy, napríklad použitím aktívneho uhlia. No poďme ešte aj na šport. Futbalisti Dac Dunajská Streda prehrali na ihrisku Twente 0-6 v prvom zápase tretieho predkola konferenčnej ligy. Odveta sa odohrá budúci týždeň vo štvrtok. Domáci vstúpili do zápasu aktívnejšie a už v úvodnej štvrte hodine si vytvorili dvojgólový náskok. Dnes by sa malo až o 10 stupňov ochladiť a treba rátať aj s dažďom a búrkami. Bude teda oblačno až zamračené a spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky. Neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strednom Slovensku, a to 27 až 33 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radar, a to v Bratislave na Botanickej smerom do Karlovej Vsi. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. Vaše veselé ráno.
1: Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
3: Ale áno, dobré ráno želáme z Rádia Vlna. Pozri, sedmička nám vyšla dnes, šťastná v kalendári. Navyše ten deň, ktorého meno vždy hovoríš, ba až spievaš ty.
4: Je to krásny piatoček. Toto bolo čo? Dobre, musím sa spamätať, ale sedmička je šťastné číslo. Poďme na to, máme pred sebou krásnu rannú show.

0: želáme z Rádia Vlna a teraz akože ideme trošku do zvieracej ríše, lebo prosím pekne, iba 10-ročný Nagaj, chlapec z Japonska, má na konte objav z ríše motýľov. Prosím pekne, tento malý chlapec chová doma teda motýle a všimol si jednu zásadnú vec.
1: Na prvé počutie to je veľmi zvláštne, ale ten Nagaj si naozaj všimol, že húsenice ho spoznávali a boli na neho zvyknuté aj potom, čo sa premenili na motýľov. Práve tento jeho vzťah k ním viedol k skutočnému vedeckému objavu a už sa toho chytili tie biele plášte vedecké.
0: Akože pekná správa, hej? Je to veľmi pekné celé, aj keď pre mňa zároveň veľmi smutné objavenie, lebo ešte aj tá húsenica si pamätá viac ako ja.
1: Tak áno, lebo my už sme teraz tie krásne motýle, tak sme vyčesnili to obdobie, keď sme boli ešte húsenice.
0: Špatné húsenice.

0: Štefánia?
1: Áno?
0: Števka? Ty si dnes v kalendári, Zlatko.
1: Inak ja preto reagujem, lebo mňa Chino občas volá naozaj aj Jozefina, aj Štefánia. Aj
2: ako príde.
1: Áno, ako príde, keď niečo potrebuje, tak vyťahuje naozaj tieto krásne mená. Tak pozdravujem všetkých spoluoslávenky, ne všetko najlepšie vám želáme a máme pre vás aj informácie.
3: V 5:20 aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Pri otrávení na kúpalisku v Diakovciach skončilo v nemocniciach 8 ľudí, nikto nie je v ohrození života. Problémy ako zhoršené dýchanie, kašel a zvracanie mali viacerí návštevníci kúpaliska. Merania zvýšenia hodnôt chlóru nepotvrdili. Povrchová teplota mora pri Malorke mierne presiahla 33 stupňov, čo predstavuje nový španielský rekord. V západnom stredomorí je more až o 4 stupne nad priemerom pre toto obdobie. Slovenské hádzanárky nepostúpili do semifinále majstrovstiev sveta do 18 rokov. Vo štvrťfinále prehrali s Čiernou horou 32-33. Slovenky ešte odohrajú zápasy, v ktorých sa rozhodne o 5. až 8. miesto. Dnešný piatok by mal byť chladnejší, treba rátať aj s dažďom a búrkami. Bude teda oblačno až zamračené a spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky. Neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strednom Slovensku, a to 27 až 33 stupňov, všade inde 21 až 26.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu radar, a to v Bratislave na Vajanského nábreží. Merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: ste mali vedieť.
1: Z Rádia Vlna krásne ráno, pozdravujeme všetkých, je piatok, čas rekapitulovať celý týždeň, tak pre seba v hlave, že áno, bol krásny, alebo mohlo to byť lepšie, ale poďme sa aj zvukom vrátiť aspoň k tomu, čo bolo včera.
2: Áno, takto nám tu spolu bolo a myslíme si, že stále dobre.
1: Pozor, naozaj zbystríme všetci pozornosť, lebo máme prieskum o ženách. Z 1000 opýtaných žien, presne 50% uviedlo, že síce momentálne sú vo vzťahu, ale keby nevyšiel, tak vedia presne, na koho sa obrátiť.
2: Tak niektoré to tak máme, niektoré to tak nemáme, no.
1: Oni teda ešte pred svadbou, robili lásku.
2: To sa nám
1: a otehotneli. Aha. A dátum pôrodu sa takmer kryl s tým dátumom svadby.
2: Obrat s 50 hostiami trval presne odmeraný 9 minút. Nevesta hovorila svoje áno už v kontrakciách. Uh-huh. Sanitka bola zavolaná na ceste.
1: Ale akože je to zase pekné. Si predstav, ako si ty vyzerala pri pôrode a túto slečna bola v svadobných šatách. Oh. Slečna, už pani,
2: áno,
1: už pani.
2: Áno, vydatá.
1: Tento škótsky bakteriológ objavil penicilín vďaka plesni, ktorá mu vznikla v neupratanom laboratóriu. Mm. Taká irónia, že niekto si neurobil poriadok a zachránil svet.
2: Ja si myslím, že to nie je náhoda, že sa to stalo
1: chlapovi. Že?
2: Áno, presne tak.
1: Že tam chodil aj taký pracovný autobus, pretože tam bola nedaleko aj nejaká továreň, ktorá zvážala teda tých pracovníkov. A Dominika bola tak krásne akože nastajlovaná, mala také tangáčové plavky, takú sieťku na sebe ako moravské meso.
3: Ideme.
1: A zastavil autobus, asi nevšimla, že ten pracovný, a teraz ona keď nastúpila, mávajúc zadkom ako kačená v rozprávke kreslenej do toho autobusu, tak v tom autobuse zostalo hrobové ticho, tak sa ako dáma iba zvrtla a zase vystúpila. Toto by ste mali vedieť.

0: hity overené časom u nás na vlne. Dobré ráno vám želáme. Áno, to vám želáme každé ráno, ale v piatok to má taký iný vibík a chillík a neviem, ako to ešte volajú mladí.
1: No, včera bol ten deň, keď sme v správach hovorili, že by mal byť akože vrchol tých tropických horúčav. Či to tak ale bude, aké počasie nás čaká dnes, prípadne čo cez víkend, aj k tomu sa na vlne dostaneme.
2: O živote takom, aký je.
3: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
4: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
4: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek. Avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
2: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
1: V 5:39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Nový slovenský teplotný rekord sa včera zastavil na hodnote 42,2 stupňa Celzia. Namerali ho v Dolných Plachtinciach pri Veľkom Krtiši po 15. hodine. Ide už o štvrtý rekord toto leto a o historicky prvý deň na Slovensku, keď teplota prekročila hranicu 42 stupňov. Volodymyr Zelenský v sobotu prvýkrát od začiatku ruskej invázie navštívi Srbsko. To je považované za tradičného spojenca Ruska a jednou z európskych krajín, ktoré majú s Moskvou najbližšie vzťahy. Jan Diamande sa stal novou posilou Realu Madrid. Za 19-ročného krídelníka z RB Lipsko španielský klub zaplatí minimálne 125 miliónov eur, čo je nový prestupový rekord nemeckého klubu.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnešný piatok by mal byť chladnejší, treba rátať aj s dažďom a búrkami. Bude teda oblačno až zamračené a spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky. Neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, to 27 až 33 stupňov, všade inde 21 až 26.
5: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
5: počúva každý.
6: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na Vajanského nábreží. Merajú tam obojsmerne. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: krásne ránko vám želáme všetkým, ktorí nás počúvate, pre ktorých je 7. augustový deň možno aj oslavný, lebo áno, aj dnes je v kalendári meno Štefánia, alebo teda Števka. Všetko najlepšie ti želáme aj od nás.
1: No, ale 7. augusta oslavovala narodeniny aj žena, ktorej nikto nepovie inak ako Krvavá grófka. Uh-huh. Oficiálne to ale bola Betka.
0: Áno.
1: Alžbeta Bátoriová, ktorá sa narodila v roku 1560.
0: Raz by si ju nazval Betkova, Betka, už by si skončil.
1: Už by sa kúpala v mojej krvi.
0: Mojej panenskej krvi, presne tak. Pred 149 rokmi prišiel na svet švédsky krasokorčuliar, po ktorom je dodnes pomenovaný jeden konkrétny skok. Ulrich Salchow bol zároveň prvým olympijským víťazom v krasokorčuliovaní.
1: 7. augusta v roku 1957 zomrel komik Oliver Hardy, to bol ten objemnejší z dvojice Laurel a Hardy. Uh-huh. Jeho najobľúbenejším jedlom bol počas života kilový steak.
0: Ani o gram menej.
1: Ani kilový, o gram menej, presne.
0: Kilový rovno na šupu, tak dobrú chuť. Americký herec David Duchovný dnes oslavuje 66 rokov. Aha, má tento 66. pán, ale ten má nenormálnu charizmu, tak ti poviem. Áno, to je ten Fox Mulder zo seriálu Act X. Svojho času mal čo robiť, aby od seba odohnal faninky. Neviem, ako vyzerá, že nowadays. Negooglil si náhodou, že by si mi vedel povedať?
1: Nepozeral som to, ale dobrý tip. Každopádne všetko najlepšie k 66. Mm-hmm.

0: takejto pohodičke sa posúvame pred 6. hodinu na vlne. O minútku ju tu máme. Vaše veselé ráno.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
2: No a takto skoro ráno sa budeme deliť na dva tábory, na pesimistov a optimistov letných, lebo teda jeden to vidí tak, druhý to vidí tak.
0: Ono faktom je, že leto, prázdniny sú už v podstate v druhej polovici, tak ako optimista si môžeme povedať, že super, tak ešte stíham toto, tri bodky, alebo pesimista a ten si povie, že no nič, tak už nestihnem.
2: A toto, tiež niečo konkrétne. Bodky. A presne túto doplňovačku pre vás máme, chceme vedieť, že na čo sa bude ešte tešíte, alebo ste už smutnúčky, že teda nestíhate. Tak dajte vedieť, chceme ľudia, príbehy, aj kremácie, všetko dokopy, poďte na to.
1: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na rano@radiovlna.sk.
0: Bolo 6 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Na kúpalisku sa otravilo niekoľko ľudí, skončili v nemocnici. Teplota mora pri Malorke presiahla 33 stupňov, čo predstavuje nový španielský rekord. Dnes sa výrazne ochladí a treba rátať aj s dažďom a búrkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Popri otrávení na kúpalisku v Ďakovciach v okrese Šala skončilo v nemocniciach 8 ľudí, nikto nie je v ohrození života. Problémy ako zhoršené dýchanie, kašel a zvracanie mali viacerí návštevníci. Merania a zvýšenie hodnôt chlóru však nepotvrdili. Zdravotné ťažkosti po kontakte s neznámou látkou na termálnom kúpalisku malo podľa záchranárov celkovo 16 osôb. Polícia ubezpečila, že okolitému prostrediu nebezpečenstvo nehrozí. Nedostatok krmovín trápi nielen Slovensko, ale viaceré krajiny Európskej únie. Informoval o tom minister pôdohospodárstva Richard Takáč.
4: A ten problém vy neviete úplne jednoducho vyriešiť, lebo keby aj štát, ministerstvo našlo nejaké finančné prostriedky pre samotného poľnohospodára, že mu dám nejaké peniaze na to, on nemá kde tie krmoviny nakúpiť, lebo tie krmoviny proste chýbajú aj v iných krajinách. Musia hľadať spôsoby, ako nahradiť. Niektoré veci sa nahradiť nedajú.
3: S témou sa už spolu s ostatnými agroministrami obrátili na Európsku úniu. Očakáva, že to bude do budúcna témou. Povrchová teplota mora pri Malorke mierne presiahla 33 stupňov, čo predstavuje nový španielský rekord. V západnom stredomorí je more až o 4 stupne nad priemerom pre toto obdobie, čo spôsobuje aj výrazne teplejšie noci na pobreží a pocit sucha dusna. Predbežné údaje splávajúcej meteorologickej stanice ukázali, že v stredu popoludní dosiahla teplota morskej hladiny 33,02 stupňov. No a poďme ešte aj na šport. Jan Diamande sa stal novou posilou Realu Madrid. Za 19-ročného krídelníka z RB Lipsko španielský klub zaplatí minimálne 125 miliónov eur, čo je nový prestupový rekord nemeckého klubu a jeden z najdražších obchodov v histórii Bundesligy. Dnes by sa malo až o 10 stupňov ochladiť a treba rátať aj s dažďom a búrkami. Bude teda oblačno až zamračené a spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky. Neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti. Pofúkovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 33 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to na výjazde do Stráže smerom zo Žiliny. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk. A Martinom.
0: Dobré ráno od nás z Rádia Vlna v piatok ráno už po 6.
2: No a dnes oslavujeme všetci, lebo určite poznáte nejakú Štefku, alebo Afru, alebo Afroditu.
0: Určite, hlavne
2: alebo
0: Afru.
2: Kajetána, Kajetánu, či Štefana.
0: Akože nie toho Štefana, ale tá Štefana.
2: Tá Štefana, vlastne áno, žena Štefana.
3: Moja babka je Štefania.
2: Štefania?
3: No.
2: A ja som Štefania, podľa Chyna.
3: A voláme ju Stefany.
2: Stefania.
0: Umelecké meno. Takže...
2: Tak to áno.
0: Tak babke ideme dnes na party.
2: Tak.
1: Dobré ráno.

0: A dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. Už máme 6.11 a máme piatok. A máme k tomu aj primerané informácie.
1: No, v talianskom meste Trento napríklad sme sa dočítali, že každý rok počas mestských slávností zavrú v odzovkách odsúdeného politika do veľkej klietky.
0: Aha.
1: A potom ho spustia do ľadovej rieky.
0: Aby prišiel k rozumu.
1: Áno, áno, áno. Či sa to už niekedy podarilo.
0: Veď toto. Táto tradícia sa volá Latonka. Je to čistá divadelná satira a teda súd s tým konkrétnym politikom prebieha priamo pred zrakmi divákov. Verejne sa čítajú všetky jeho prešľapy, kauzy, bizarné rozhodnutia za posledný rok. No a potom herec, kaskadér, ktorý toho politika akože má znázorňovať, je spustený do tej ľadovej vody, aby sa polepšil.
1: No a to, že herec kaskadér vie, že tam nie je ten politik osobne, tak akože predstava pekná, ale u nás by to inak aj tak momentálne neprešlo, ani keby sme veľmi chceli v tých klietkach spúšťať, lebo Dunaj má momentálne historicky najnižšiu hladinu od histórie meraní.
0: Vôbec, áno, že... áno, nejakých 150 rokov, takže neviem, aj tak by im trčala tak... hlava, vieš.
1: A tu treba schládiť, áno. No.

0: Rada, keď je to tu plné legend. Nehovorím o nás dvoch. Pozerám do playlistu aktuálne teda Phil Collins, ale bude aj môj obľúbený Sting.
1: Ale máš pravdu, že legendy, lebo keď tak pozerám do toho playlistu, tak áno, veľa nás ich čaká, ale napríklad aj Blondie s pesničkou Maria.
0: A to musí byť pekné, vieš, že sa takto volá, že niekto ti nahrá pesničku a potom si už celý život privlastňuješ a na meniny ti musia všetci hrať a spievať.
1: Keď si Maria máš od Blondie, máš od Rickyho Martina, akože...
0: No, a ešte by sa našli aj nejakí slovenskí reperi, predpokladám, ale tam je to určite aj s nadávkami. Dobré ráno vám želáme v piatok. Jožko je pripravený so správami.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: 6.20 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Sarede minulú noc brutálne napadli taxikára. Podľa neoficiálnych zdrojov ho útočníci 12-krát bodli do oblasti chrbta. Muž skončil v trnavskej nemocnici, polícia po dvojici páchateľov pátra. Maďarsko čelí energetickej kríze. Rekordne nízka hladina Dunaja ohrozila jadrovú elektráreň, ktorá vyrába 45% maďarskej elektriny. V noci napríklad zhasnú všetky pamiatky. Prieskumy potvrdzujú, že domácnosti disciplinovane šetria energiou aj pitnou vodou. Futbalista Mohamed Salah bude po konci v Liverpoole pokračovať v Trabzonspore. Turecku podpísal dvojročnú zmluvu s ročným platom takmer 17 miliónov eur.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnešný piatok by mal byť chladnejší, treba rátať aj s dažďom a búrkami. Bude teda oblačno až zamračené a spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky. Neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 33 stupňov, všade inde 21 až 26.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na hliadku dávajte pozor na výjazde do Košíc smerom z košických Olšian, no a radar ste videli na D1 pri Voderadu smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: overené časom u nás na vlne. Dobré ráno, v piatok ráno máme 6.29.
1: Mentálna rozcvička.
2: A jasné, že aj dnes ráno chceme niekoho z vás mentálne rozcvičiť a dovolali sme sa dnes Ľudské.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: To sme my, tvoja mentálna rozcvička.
3: Jej, super.
2: Výborne, Rudy je teda pripravený, zdá sa, že všetci sme pripravení, takže poďme si zahrať tú dnešnú hudobnú ukážku.

0: To musí byť jasné.
1: Niečo zasoloval?
0: To musí byť jasné, no. Jak facka ľudská.
2: No práve, že neviem. Nie. No. No skúsim, háda, no môže to byť zahraničné?
1: A nemôže. Aby som sa to trošku zastal ľudská, tak to je tak, vieš, keď ako všetci vždy hovorili, že to musíš vedieť aj o polnoci so zatvorenými očami, vždycky to hovorili tie pani učiteľky, ale že im to boli jasné, no.
0: Áno, ty si to spievaš.
2: Saxana.
0: Tak ona si to spieva, ona. Ona nevie, že je to český, jasné.
1: Áno, Saxana, Petra Černocká, pesnička Saxana, inak celé je to z filmu Dívka na košteti z roku 1971. To ešte, tuto nikto z nás nežil v tom čase. Aj teba tak podľa hlasu ľudská typujem, že ešte si Saxanu asi v premiére v kine nevidela. Asi.
2: Nie, nie.
0: Dobre, ale to nič nemení na veci, že Rádio Vlna ti rado podaruje poukaz Teskoma v hodnote 50 eur a ty už si vybav, čo potrebuješ a kúp. Dobre?
2: Super, jasná. Ďakujem veľmi pekne.
0: Nemáš za čo.
2: Pozdravujem všetky.
1: Ahoj.
2: Dobre, a prajem pekný deň.
0: Aj tebe, ahoj.
2: Dobrý, ahojte.

0: Ale áno, hity overené časom vám hráme u nás na vlne, želáme krásne piatkové ráno, je 6.38.
1: No, a vieš, kedy je ozaj zle? Ale že ozaj zle v tvojom živote?
0: No daj.
1: Keď na terapii povieš svojej psychologičke vtip a ona si začne robiť poznámky namiesto toho, aby vybuchla smiechom.
0: To ti to už stalo?
1: Zo života, no.
2: Počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Raiffke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Raiffkujte. Viac na raiffeisen.sk.
3: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
4: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Aktuálny čas, pripravené svoje krátke správy. Zamestnávateľov čaká 15. septembra rovnaký právny chaos ako pri 8. máji. Vláda stále neopravila zákon, ktorý zrušil tieto dni pracovného pokoja, no ponechala 100% príplatok za prácu počas sviatku. V Taliansku prvýkrát v tomto roku platí najvyšší stupeň varovania pred teplom vo všetkých 27 veľkých mestách. Horúčavy sužujú najmä centrálne a južné Taliansko a potrvajú ešte najmenej 10 dní. Futbalisti DAC Dunajská Streda prehrali na ihrisku Twente 0-6 v prvom zápase tretieho predkola konferenčnej ligy. Odveta sa odohrá 13. augusta. Dnešný piatok by mal byť chladnejší, treba rátať aj s dažďom a búrkami. Bude teda oblačno až zamračené a zpočiatku ojedinele prehánky alebo búrky. Neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti. Popukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strednom Slovensku, a to 27 až 33 stupňov, všade inde 21 až 26.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor na výjazde do Košíc smerom z Košických Olšian a radar máme na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: A veru, dobré ráno, želáme z Rádia Vlna, máme 6 hodín 50 minút. Taká fajn kombinácia, že piatok a sedmička v kalendári naraz. Tak si trošku prebehneme ešte históriu 7. augusta.
1: Ako sa hovorí, nemôžeme byť šťastnejší, že? Keď sú takéto čísla. V roku 1987 preplávala 30-ročná americká plavkyňa Lynn Coxová ako prvý človek Beringovú úžinu medzi Aliaškou a ZSSR.
0: Áno, tak to bolo vtedy.
1: No, keď vzdialenosť 4,3 kilometra preplávala vo vode, ktorá mala teplotu len 4 stupne Celzia, mne už mrzne teraz, vieš?
0: Tak ani počlenky do takej vody, no, nie, že ona cez 4 kilometre v tomto plávala, wow. Akože klobúk dole. 7. augusta v roku 2008 bol vôbec prvýkrát vo svojej histórii Buckinghamský palác otvorený pre verejnosť. Uh-huh. Zo 600 izieb, čiže 600 izieb tam majú, mali však návštevníci možnosť vidieť iba 18. Napriek tomu, aj keď to bolo prvýkrát, v tento deň prišlo do paláca viac ako 40 000 ľudí a potom sa tak z tejto návštevy stala tradícia.
1: Ale nie sú ja oni trošku akože toto, že zo 600 izieb iba 18 ukážu? Asi mali bordel v ostatných.
0: No, ja som tam hneď videl teba, keď viem, ako ty rada vysávaš tebe, keby niekto povedal, že tu máš 600 izieb. Či by už toto nebolo príliš veľké sústo?
1: No, trošku psychiatria, tak vám poviem. Asi by som potrebovala aj pomoc na upratovanie. No, ideme pozrieť aj na Matia

0: Totota, lebo aj tomu išla karta práve 7. augusta 2018 na 24. majstrovstvách Európy v Berlíne na 50-kilometrovej trati. Získal pánko len tak, akože prišiel som, vyhral som striebornú medailu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: však so zlomenými krídlami sa lietať nedá.
1: Ťažko. No. Hity overené časom hráme na vlne aj takto tesne pred 7, ale už je tu Jožko, vie čo je nové, aj to počasie sa nám trošku zmení, tak poďme na správy.
2: O pár sekúnd bude 7 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Na Slovensku padol opäť teplotný rekord, ten si vyžiadal desiatky výjazdov ku kolapsom. Obvinený muž sa priznal k založeniu lesného požiaru vo Washingtone. Dnes sa výrazne ochladí a treba rátať aj s dažďom a búrkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Včera padol na Slovensku ďalší teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach južne od Lučenca namerali 42,2 stupňa Celzia. Potvrdil to Slovenský hydrometeorologický ústav. Nový rekord prekonal doterajšiu najvyššiu nameranú hodnotu. Tá pochádzala zo Stredy z Kamenice nad Hronom na juhu Slovenska. Vysoké teploty viedli aj ku kolapsom. Záchranári zasahovali pri takýchto pacientoch 83 krát. Uviedla to hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová.
4: Najviac výjazdov evidujeme v Košickom kraji 20 a najmenej v Žilinskom kraji 6 výjazdov.
2: Dnes sa na Slovensku výrazne ochladí približne na 30 stupňov. Majetok, ktorý prepadol v prospech štátu, môže slúžiť na konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi. Finančné riaditeľstvo preto podpísalo s úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti memorandum, pokračuje hovorca daniarov Daniel Kováč.
5: Cieľom spolupráce je lepšie využívať dostupné možnosti a kapacity štátu, znižovať plytvanie potravinami a pomôcť dostať bezpečné potraviny ľuďom ohrozeným chudobou, sociálnym vylúčením alebo náhlou životnou núdzou.
2: Praxi môže ísť podľa neho napríklad o elektrocentrály, ktoré boli zaistené a následne prepadli v prospech štátu. Muž obvinený zo založenia lesného požiaru v Spokane v štáte Washington sa priznal. Povedal, že pravidelne sledoval počasie a čakal, keď bude silný vietor, nízka vlhkosť a pomerne teplo. Plamene zničili vyše 850 domov a vyžiadali si evakuáciu 10 tisícov ľudí. Obvinený 37-ročný muž si dohľadal činy známeho sériového podpaľača a kúpil predmety na výrobu špeciálneho zariadenia na založenie požiaru. Podľa detektíva použil na jeho zostavenie papier zo zápisníka, zápalky, cigaretu a gumičku. Obvinený tvrdil, že nemal v úmysle, aby sa plamene rozšírili až v takomto rozsahu. No a poďme ešte aj na šport. Slovenské hádzanárky nepostúpili do semifinále majstrovstiev sveta do 18 rokov. Vo štvrťfinále prehrali s Čiernou horou 32-33 napriek tomu, že po polovici zápasu vyhrávali o 3 góly. Slovenky ešte odohrajú zápasy, v ktorých sa rozhodne o 5. až 8. mieste. Dnes by sa malo až o 10 stupňov ochladiť a treba rátať aj s dažďom a búrkami. Bude teda oblačno až zamračené a spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky. Neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strednom Slovensku, a to 27 až 33 stupňov, všade inde 21 až 26.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na hliadku dávajte pozor na vjazde do Košíc smerom z košických Olšian, no a radar ste videli na D1 pri Voderadoch smerom do Trnavy. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno od nás z Rádia Vlna, už máme po 7. Máme 7. august, takže leto, alebo teda prázdniny sú už v svojej druhej polovici. Mm-hmm. Tak ako optimista si môžete povedať, že super, lebo ešte stíham toto, tri bodky.
1: Vidíš, skrátka, ten pohár poloplný, hej?
0: Áno, áno, alebo ten poloprázdny pohár.
1: Poloprázdny ako pesimista, hovoríš si, no tak toto už asi nestihnem. Chceme vedieť, že v ktorom ste týme a čo stíhate, nestíhate, na čo sa tešíte. A Radka píše, ako optimista si poviem, že to už nestihnem schudnúť do tých plaviek, ale zároveň si aj vydýchnem, že už nemusím, lebo už som po limite.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: tomu chcela donovoty zahrať. Dobré ránko vám želáme.
1: Lionel Richie o koze spieval. Koza mízi.
0: Koza mízi. Pozdravujeme aj kozy, aj všetkých, ktorí si užívajú leto. A zároveň aj tých, ktorí to už nevidia tak optimisticky.
1: Ale vidíte, hádam.
0: Niektorí hovoria, že už nestíhajú, čo to. A niektorí naopak, že wow, super, však ešte len polovica a druhú polku mám pred sebou. Tak aký tip ste vy na to dnes večer, dnes ráno sa pýtame, čo bude večer, to ja už mám v hlave, že čo bude večer. No. Ale Mirka nám napísala.
1: Áno, lebo teraz chceme vedieť, že čo stíhate alebo nestíhate do konca leta ešte z vášho pohľadu. Mm-hmm. Inak skôr ako sa k Mirke dostaneme, ja sa teším, že my stíhame ešte našu letnú dovolenku.
0: Áno.
1: My totiž to, ak neviete, tak naša ranná show, my sme aj kamaráti tu, my štyria, že funguje
0: nám to. Je to nezvyk, ale áno, ranné show.
1: Takže my spolu chodívame v zime na taký jeden víkend a cez leto na nejakú takú predlženú dovolenku, predlžený víkend a tento rok sa chystáme na Maltu.
0: Na Maltu sa tešíme, vlastne už budúci týždeň v stredu letíme, stíhame. Tak ešte sa musíme pobaliť.
1: No ale Mirka tu to píše práve, že ja som toto leto po operácii dovolenku nestíham, ale za to celkom isto stíham vianočné upratovanie celého domu v lete. Dobrý plán.
0: To ti gratulujeme. Tak budeš mať vyupratované o pol roka, ako keby si našla. Ešte Miloš sa ozval, ja sa asi aj teším, že leto už je v druhej polovici a že čím skôr skončí toto peklo v noci v spálni, lebo prosím vás, so 40-kami sa skrátka ja dobre nevyspím.
1: No, to je ten pesimistický pohľad. Keď si to prerozprávaš ako optimista, že peklo v noci spálni so 40-kami.
0: No?

0: 16 máme na vlne a toto je taká dobrá pesnička, že by sme si ju pokojne mohli dať ešte raz, tak aspoň jeden refrén.
1: To sú jaké slova, chápeš?
0: No, krásne, krásna je tá muzika, zaspievané, celé dobre, takže toto sme si už hrali, ale čo si ešte budeme?
1: No, pozerám, že si tam nainštaloval Abu, tak nech príde. Aj toto máme radi, na našich majových holdiskách si to ideme na pódiu.
0: A pozerám, že v najbližších minútach pred nami aj Chris de Burgh, High on Emotion.
1: Všetko ťažké emócie, takto v piatok. Takto sa už tešíme na víkend. Ak máte chuť zostať informovaný, tak aj na to máme liek. O malý moment je tu Jožko a správy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku. V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
3: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
4: Keď teraz kúpite losos filet marinero, len euro 39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kilogram a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: V 7.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Popri otrávení na kúpalisku v Diakovciach skončilo v nemocniciach 8 ľudí, nikto nie je v ohrození života. Problémy ako zhoršené dýchanie, kašel a zvracanie mali viacerí návštevníci. Merania a zvýšenie hodnôt chlóru nepotvrdili. Povrchová teplota mora pri Malorke mierne presiahla 33 stupňov, čo predstavuje nový španielský rekord. V západnom stredomorí je more až o 4 stupne nad priemerom pre toto obdobie. Slovenské hádzanárky nepostúpili do semifinále majstrovstiev sveta do 18 rokov. Vo štvrťfinále prehrali s Čiernou horou do 32-33. Slovenky ešte odohrajú zápasy, v ktorých sa rozhodne o 5. až 8. mieste.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dnešný piatok by mal byť chladnejší, treba rátať aj s dažďom a búrkami. Bude teda oblačno až zamračené a spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky. Neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti, popukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strednom Slovensku, a to 27 až 33 stupňov, všade inde 21 až 26.
6: Na takýto úrok počúva každý.
7: Na takýto úrok
6: počúva každý.
7: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor na výjazde zo Svitu smerom do Popradu, no a radar máme v Bratislave na Lamackej ceste smerom na Patronku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: otázky sú super, lebo zistíte, že napríklad neviete tancovať, ale nikomu to nevadí.
1: Presne tak.
0: Dobré ráno všetkým vám, je 7.29.
2: Toto by ste mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť, že o chvíľu bude reč o jednom časopise pre mládež, ktorý ste s veľkou pravdepodobnosťou aspoň raz držali v ruke a s veľkou pravdepodobnosťou ste v ňom viackrát listovali a so záujmom čítali.
0: Viac nám už povedia páni Rado Kuric a Miky Michalčík z podcastu Časový tunel, tak ktorý časopis pre mladých bol v socializme prudko žiadaný, ale zároveň nedostupný?
3: Tento časopis sa k nám nedal oficiálnou cestou dostať, čiže sa len prenášal, pašoval, prípadne sa kúpil niekde v zahraničí a potom sa preniesol, založený v iných listinách. Alebo teda ešte treba povedať, že obrázky z tohto časopisu sa k nám dostávali takou zaujímavou cestou. Ja si pamätám, že keď som na strelnici občas si vystreloval tie rúže alebo si kupoval žuvačky, tak sa dali kúpiť aj fotografie nevalnej kvality, častokrát čierno-biele, rozmazané, štvrtýkrát skopírované. Ja osobne mám ešte odložené takéto fotografie Bada Spencera a Terence Hilla. A tieto fotografie pochádzajú, aby som to už konečne povedal, z časopisu Bravo.
1: Bravo. Mm-hmm. Bravo má veľmi bohatú históriu, ktorá sa začala písať v Mníchove a bolo to ešte v roku 1956.
4: Kedy ho istý novinár Peter Boeniš uviedol na trh ako mesačník zameraný najmä na film a televíziu. Na takej tej prvej obálke sa objavila Marilyn Monroe a pôvodným zámerom bolo prinášať novinky zo sveta Hollywoodu a nemeckého filmu. No ale postupne ako išla doba ďalej, tak sa to všetko nejak vyvíjalo, smerovalo to k tej mládeži, čím sa vlastne zaplnila aj taká diera na nemeckom trhu. Bol tam istý taký plagát v životnej veľkosti, ale bola to skladačka, ktorá nútila čitateľov kupovať časopis pravidelne niekoľko týždňov po sebe a potom ste si vlastne plagát toho, ktorého speváka alebo skupiny vyskladali.
3: Tak to sme samozrejme tu v Československu mohli iba snívať, boli sme radi, keď sme sa dostali aspoň k nohám Samanthy Fox alebo k jej kolenu, keď sme vychytili práve túto časť plagátu.
0: To zase vypichli istú časť, no samozrejme. Ja si pamätám, že keď to teda prišlo k nám, tak to som zbierala svoje obľúbené kapely, tak to mám vyskladaný celý Lunetik. Ale výzva bola Kelly Family, lebo ich bolo 12.
1: No, tých bolo, no.
0: No neviem, či mám polovičku preživších z tejto kapely na plagátoch. No tak boli také časy, keď sa plagáty z Brava predávali, hej, podpultovo, alebo prefocovali sa a potom predávali. Aj keď strácali na kvalite, na hodnote vôbec, práve naopak, všetci sme ich chceli. Tak na Slovensku sa predával tento časopis dlhých 24 rokov do roku 2015, keď sa teda definitívne predávať prestal. No a aj ty si chodil na tie zakázané strany, či...
1: Vieš, ako sa to volalo, že...
0: Tenkrát poprvé, no však boli to ako, že te,
1: ale
0: nevolalo
1: sa to. Ale tá rubrika mala nejaký svoj názov, teraz si normálne nespomeniem, tak napíšte
0: nám to. Ale chodil si tam.
1: Áno, no.
0: No, tak no. Toto by ste mali vedieť.

0: 7.40 na vlne, pekné ráno všetkým. Predstav si, že ležíš v nemocnici, je ti otupno, lebo ťa všetko bolí, pozeráš tak znudene z okna a tu zrazu smrť. No, ideme na veselo, nebojte sa, ideme na veselo.
1: Presne tento výhľad sa totižto naskytol pacientom vo Velse. Na streche nemocnice stála smrtka aj s kosou v ruke. Tak si viete asi predstaviť tú paniku medzi pacientmi, hej, že čo nastalo.
0: No, skrátka, 50 minút trvala potom naháňačka so zubatou, až kým policajti nechytili teda smrtku, za ktorú bol prezlečený 26-ročný chalan s evidentne čiernym humorom, potom ho samozrejme spacifikovali a dostal pokutu.
1: No, ale ja si viem predstaviť, že keby ty takto ležíš, Chinko, v nemocnici a zbadaš tento výjav, že smrtka s kosou, hneď by ti nebolo všetko jedno, hneď by si nám do skupiny písal, že milujem vás a mal som vás ráda. A berte telefón.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Slovenské chladené kuracie rezne balené za 5,59, voľné len za 5,49, slovenské plnotučné mlieko tradičná kvalita teraz v novom obale za 63 centov a slnečnicový olej tradičná kvalita 2 litre za super výhodnú cenu 3,39. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Oldies Party, Rádia Vlna.
5: V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
6: Tvoj pocit po projekte? Yippie!
1: Ja!
6: Ja!
7: Yippie, yippie!
1: Yee!
6: Hornbach, s nami to zvládnete. Come on, guys.

0: 7.43, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Nový slovenský teplotný rekord sa včera zastavil na hodnote 42,2 stupňa Celzia. Namerali ho v Dolných Plachtinciach pri Veľkom Krtíši po 15. hodine. Ide už o štvrtý rekord toto leto a o historicky prvý deň na Slovensku, keď teplota prekročila hranicu 42 stupňov. Volodymyr Zelenský v sobotu prvýkrát od začiatku ruskej invázie navštívi Srbsko. To je považované za tradičného spojenca Ruska a jednou z európskych krajín, ktoré majú s Moskvou najbližšie vzťahy. Jan Diamandé sa stal novou posilou Realu Madrid. Za 19-ročného krídelníka z RB Lipsko španielský klub zaplatí minimálne 125 miliónov eur, čo je nový prestupový rekord nemeckého klubu. Dnešný piatok by mal byť chladnejší, treba rátať aj s dažďom a búrkami. Bude teda oblačno až zamračené a spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky. Neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti, popukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strednom Slovensku, a to 27 až 33 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor na výjazde zo Svitu smerom do Popradu, no a radar ste videli na Bratislave na Lamackej ceste smerom na Patrónku. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: vám želáme. A viete, ako sa to hovorilo u nás už, keď sme boli deti u nás na Slovensku, no. Že kam idete v lete na dovolenku? A však bratovi na Maltu.
1: Presne. Tak to nejako to tam znelo, lebo teda áno, zvukom leta, ktorý riešime takto pred 8. vždy cez leto, je aj miešačka. Lebo kedy sa makalo a betónovalo niekde na chatách, chalupách, alebo keď sa svojpomocne staval rodinný dom, no cez leto.
0: Cez leto, presne tak. Stavebná miešačka na betón má celkom takú zaujímavú históriu. Prvé mechanické miešačky vznikli v 19. storočí, výrazne teda urýchlili výstavbu ciest, mostov a veľkých budov. U nás na Slovensku je všetko spomalené, ale napriek tomu miešačka teda uľahčovala ten život.
1: Tak miešačka šetrí čas aj silu. Ručné miešanie betónu je pomalé a výsledok býva menej rovnomerný. Miešačka zabezpečí aj lepšie premiešanie cementu, piesku, kameniva, vody, jednoducho čo treba. Ale pamätám si aj to naozaj, že keď sa niečo malé betónovalo, presne u tety na chalupe, alebo sa Malta zarábala,

0: Určite, tak normálne v táčkach, tam sa to nasypalo, nalialo a hráblami sa to premiešavalo.
1: A to bolo ťažké, lebo vieš, to si
0: mechanicky,
1: sa namakal.
0: Áno, mechanicky áno. Oveľa náročnejšie.
1: No, tak teda tá miešačka, bubon sa tam otáča dvoma smermi, pri miešaní sa otáča jedným smerom, pri vyprázdňovaní sa bubon nakloní, alebo sa otáča opačne. To závisí samozrejme od typu miešačky a ideálny objem nie je plný objem bubna, hej? Napríklad miešačka s bubnom 140 litrov zvyčajne pripraví naraz približne 90 až 110 litrov betónu, lebo ten betón sa nesmie naplniť úplne, aby sa tá zmes dobre premiešala, aby to tam netuhlo.
0: No, a potom po každom použití ju bolo treba umyť, to tak vystriekalo hadicou alebo čo, lebo zaschnutý betón je veľmi ťažké odstrániť, skracuje životnosť miešačky. A toto tiež sme na tej chalupe u tety zažili, že keď sme ju požičali od nejakého strýca, tak už bola do polky plná starého zatuhnutého betónu, lebo strýco už asi po nejakom pivku už sa mu nechcelo po betonovaní umývať.
1: Neuvládal, no. Ale inak moje deti milujú aj také tie autodomiešavače.
0: Jasné.
1: Taká tá obrovská pojazdná miešačka, bubon sa počas jazdy neustále otáča, aby teda netuhol, kým dorazí na stavbu, a my sme vždy chodili, keď niekto u nás v dedine stával, tak sme chodili pozerať.
0: No a ešte jedna zaujímavá vec, že tie lopatky vo vnútri bubna miešačky tiež nie sú náhodné. Ten tvar je navrhnutý tak, aby materiál neustále zdvíhal a prehadzoval, čím vznikne potom tá správna homogénna zmes.

0: Take That na vlne, hity overené časom. Tak to bude aj po 8, samozrejme, ale ešte predtým vieme, čo je nové.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na kúpalisku sa otravilo niekoľko ľudí, skončili v nemocnici. Maroko je pripravené spolupracovať na návrate maloletých migrantov zo španielskej Ceuty. Dnes sa výrazne ochladí a treba rátať aj s dažďom a búrkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Pri otrávení na kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaľa skončilo v nemocniciach 8 ľudí, nikto nie je v ohrození života. Problémy ako zhoršené dýchanie, kašel a zvracanie mali viacerí návštevníci. Merania zvýšenie hodnôt chlóru však nepotvrdili. Zdravotné ťažkosti po kontakte s neznámou látkou na termálnom kúpalisku malo podľa záchranárov celkovo 16 osôb. Polícia ubezpečila, že okolitému prostrediu nebezpečenstvo nehrozí. Minister dopravy Jozef Ráš a Železnice Slovenskej republiky podpísali memorandum. Ide o zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku z programu Slovensko, ktorá je ďalším krokom k rekonštrukcii bratislavskej hlavnej stanice.
3: ŽSR tak dostane peniaze na to, aby pokračovala v kreslení budúcej podoby stanice. Toto musela samozrejme doteraz ťať vlastných prostriedkov a odteraz na to bude čerpať eurofondy a svoje peniaze môže presunúť niekam inám, kde je potrebné. Teším sa z toho, lebo sme opäť o krok bližšie k tomu, aby sme mali modernú, funkčnú, peknú hlavnú stanicu.
1: Ide o výšku o takmer 2 milióny 300 tisíc eur. Maroko je pripravené spolupracovať na návrate maloletých migrantov, ktorí bez sprievodu minulý týždeň nelegálne prenikli do španielskej Ceuty. Podľa úradov ich tam zostalo najmenej 1100, lebo existujúce pravidlá neumožňujú ich deportáciu do vlasti. Časť maloletých prišla do Ceuty minulý týždeň, niektorí tam boli už pred hromadným pokusom o vstup do španielskej enklávy. Celkovo nelegálne prekročilo hranice približne 72 tisíc Maročanov. A poďme ešte aj na šport. Slovenský šprinter Richard Machata obsadil 6. miesto vo finále behu na 100 metrov na majstrovstvách sveta do 20 rokov. V Amerike dosiahol v bezvetrí čas 10 sekúnd a 34 stotín, čím vyrovnal vlastný juniorský národný rekord z júna. Úradujúci seniorský slovenský šampión zdolal troch súperov medzi svetovou elitou tejto vekovej kategórie. Dnes by sa malo až o 10 stupňov ochladiť a treba rátať aj s dažďom a búrkami. Bude teda oblačno až zamračené a spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky. Neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strednom Slovensku, a to 27 až 33 stupňov, všade inde 21 až 26.
4: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor pred starou Kremničkou smerom z R1 a radar ste videli v Bratislave na konci Bratskej smerom na obchvat. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk. Vaše veselé
2: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno, už máme 3 minúty po 8, piatok 7. august. Opäť opakujem ten dátum, lebo leto, alebo teda skôr prázdniny a to hlavné dovolenkové obdobie je už vo svojej polovici. Tak optimista si povie, ale super, veď ešte stíham toto. Alebo pesimista si povie, že no nič, toto už asi nestihnem. Toto
5: no,
0: leto.
5: My chceme hlavne vedieť, čo je to toto.
0: Áno, toto. To.
5: Lebo vždy to môže byť pre každého niečo iné, tak dajte vedieť, či ste na jednej alebo na druhej strane brehu.

0: ktorej sa ti aj hlava môže točiť. Dobré ránko vám želáme, 8.12. A teda pre niekoho, že wow, leto je vo svojej polovici, ešte stíham. A pre niekoho, že no, tak už máme polovicu za sebou, no, tak toto už asi do konca leta nestihnem. Takto sa dnes ráno delíme.
1: A teda píšete aj na Facebooku, WhatsAppky nám chodia, píše Martina, že stíham ešte pozavárať ďalšie uhorky, cviklu, hrášok, ale už ozaj nestíham polievať, tak by mohlo kus prchnúť. Počujeme tam hore niekto?
0: To si sa mal tak doticha opýtať, aby ťa ten hore počula. Zoslal dášť.
1: Ako niekedy aj dobre, keď nepočúva a nedáva pozor, ale...
0: Ale teraz by mohol.
1: V tomto prípade áno, by mohol.
0: Melinda píše, pred letom som si vytvorila taký plán stretnutí. Hej, mám to rozdelené tak, že každý týždeň sa stretnem s niekým z minulého života. Raz sú to spolužiačky zo základky, inokedy spolužiaci z výšky, ale stretla som sa aj s mojou prvou láskou. A vyzerá to na ďalšie rande, tak uvidíme, že čo z toho bude na konci leta.
1: No, tak to si prosíme potom ďalšiu správu, Melinda, že ako to dopadlo.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinou.

0: 8.17 na vlne, popiskovali si u nás Rockset. Máme dobré správy, čo sa týka ciest, takto v piatok ráno. Nehlásite žiadne vážnejšie zdržania alebo nehody, zatiaľ je to na cestách celkom pohoda.
1: A v podstate aj čo sa týka počasia, máme lepšie správy, lebo Jožko hovorí, že nás to schladí a že maximálne do 33 stupňov. Teda Jožko ešte nehovorí, Jožko povie o chvíľu. Ja som len tak akože ubrala mu z roboty, áno.
2: Platíte menej. Práve teraz bravčové stehno kilo len za 2,69, vajcia podstielkových chov 10 kusov len za euro 65 a pilsner Urquell pol litra len za 93 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Významné stavebné projekty v Brne hľadajú skúsených stavbyvedúcich. Staňte sa súčasťou tímu spoločnosti PS Brno. Spoločnosť realizuje stavebné projekty v Brne a hľadá skúsených profesionálov do svojho tímu. Po úspešnom výberovom konaní dostanete služobné auto, náborový príspevok, ročný bonus, 5 týždňov dovolenky a aj ďalšie atraktívne benefity. Viac informácií a kontaktný formulár nájdete na ps@brno.cz.
4: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: 8.19 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. V Seredi minulú noc brutálne napadli taxikára, podľa neoficiálnych zdrojov ho útočníci 12-krát bodli do oblasti chrbta. Muž skončil v trnavskej nemocnici, polícia po dvojici páchateľov stále pátra. Maďarsko čelí energetickej kríze. Rekordne nízka hladina Dunaja ohrozila jadrovú elektráreň, ktorá vyrába 45% maďarskej elektriny. V noci napríklad zhasnú všetky pamiatky. Prieskumy potvrdzujú, že domácnosti disciplinovane šetria energiou aj pitnou vodou. Futbalista Mohamed Salah bude po konci v Liverpoole pokračovať v Trabzonspore. V Turecku podpísal dvojročnú zmluvu s ročným platom takmer 17 miliónov eur.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnešný piatok by mal byť chladnejší, treba rátať aj s dažďom a búrkami. Bude teda oblačno až zamračené a spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky. Neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strednom Slovensku, a to 27 až 33 stupňov, všade inde 21 až 26.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor pred starou Kremničkou smerom z R1 a radar ste videli v Bratislave na konci Bratskej smerom na obchvat. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: To musí byť jasné, no. Ak facka ľudská.
1: No práve, že neviem. Nie. No. No skúsim, háda, no môže to byť zahraničné.
2: Všetci vždy hovorili, že to musíš vedieť aj o polnoci so zatvorenými očami. Vždycky to hovorili tie pani učiteľky, ale že im to boli jasné, no.
0: Áno, ty si to spieváš.
1: Nie, moment. Saxana.
2: Áno!
0: Tak ona si to spieva, ona nevie, že je to český, jasné.
2: Áno, Saxana, Petra Černocká, pesnička Saxana, inak celé je to z filmu Dívka na košteti z roku 1971. To ešte, tuto nikto z nás nežil v tom čase. Aj teba tak podľa hlasu ľudská typujem, že ešte si Saxanu asi v premiére v kine nevidela. Asi.
1: Nie.
0: Dobre, ale to nič nemení na veci, že Rádio Vlna ti rado podaruje poukaz Teskoma v hodnote 50 eur a ty už si vybav, čo potrebuješ a kúp. Dobre?
1: Super, jasná. Ďakujem veľmi pekne.
0: Rado a aj radi ti podarujeme aj tebe. Áno, tebe, ktorý sa prihlásiš. A pokojne aj teraz hneď. radiovlna.sk/ráno.

0: Mne sa zdá neuveriteľné, že táto pesnička má 45 rokov.
1: Viac ako ja?
0: Áno, Lenka Filipová s pesničkou Zamilovaná u nás na vlne je 8.36 a po 9.00 nás čakajú 90-ky. Tú hodinu otvoríme týmto.
1: To pomáha. Ak si to dáte v kancelárii na plné, tak možno ani klímu nebudete musieť púšťať, lebo ten novembrový dážď vás chladí jednoducho.
0: Skvelá pesnička, skvelá.
1: Oh, no už nech to hráme, nech si to púšťam na diaľnici. A verím, že stihnem v aute ešte aj tento song od Aji. Malý princ, ten z tvojho sna. Lebo to je moja romantická duša.
0: Áno, tak skupina Aja to fantasticky naspievala, potom aj Tomáš Bezdeda áno, sa toho áno. chytil. No ale teším sa veľmi aj na pesničku, ktorá znie podľa mňa absolútne letne, aj keď to nie je, že extra letný hit, ale sú to OMD s takou celoročnou pesničkou Pandora's Box. Neskutočne to
1: znie. Zimom riavky mám, no nič, idem sa ja depilovať na rukách. O malý moment je tu Jožko aj so správami.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov. Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Nový čas prináša. Koho vinou zomrel dôchodca Karol? Ústavný súd nariadil prípad opäť vyšetriť. V Kamenici nad Hronom namerali rekordných 41,1 stupňa Celzia. Prečo z toho obyvatelia nemajú radosť? Otestujte si vedomosti s našim kvízom. Nový čas, vaša prvá voľba.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levis. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta. Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
6: Osem 39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Zamestnávateľov čaká 15. septembra rovnaký právny chaos ako pri 8. máji. Vláda stále neopravila zákon, ktorý zrušil tieto dni pracovného pokoja, no ponechal 100% príplatok za prácu počas sviatku. V Taliansku prvýkrát v tomto roku platí najvyšší stupeň varovania pred teplom vo všetkých 27 veľkých mestách. Horúčavy sužujú najmä centrálne a južné Taliansko a potrvajú ešte najmenej 10 dní. Futbalisti Dac Dunajská Streda prehrali na ihrisku Twente 0-6 v prvom zápase 3. predkola konferenčnej ligy. Odveta sa odohrá 13. augusta. Dnešný piatok by mal byť chladnejší, treba rátať aj s dažďom a búrkami. Bude teda oblačno až zamračené a spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky. Neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti, pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strednom Slovensku, a to 27 až 33 stupňov, všade inde 21 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku dávajte pozor pred starou Kremničkou smerom z R1 a radar ste videli v Bratislave na konci Bratskej smerom na obchvat. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Ja viem, že mi držíš miesto, ale nehovor to Daniele, tak to verejne. Dobré ránko, máme 8.49, je piatok, poďme na to Peťku.
1: Top 5 na dnes.
2: Lebo teda máme top 5 dôvodov, prečo sa tešíte, alebo aj nie, že leto, alebo teda prázdniny, dovolenky sú o svojej polovici.
0: No, na Peťke je Doda. Dovolenku mám až na konci leta, tak si vravím, fú, ešte sa musím ovládať a nepriberať. No ale po lete, vážený, to ja sa už opustím a zožerem, čo vidím.
2: Štvorka je Laco, od mája plánujem dať vytepovať si auto, lebo z neho je už také pojazdné hnojisko.
0: Uh-huh.
2: Polovica leta v čudu a hnoj pribúda. Nechcem to teraz zasa nechať na november ako minulý rok, lebo teraz to schne krásne a rýchlo, potom je to problém.
0: Uh-huh. Trojka je Evička. Som optimista a stále verím, že sa ešte toto leto naučím plávať. Moja posledná možnosť je inštruktor plávania, ale bránim sa, lebo ja som totálny introvert a hanbím sa. Najväčšia motivácia je môj posmiešný smievajúci sa starky, ktorý mi pri každej príležitosti povie, však Eva, ty plávaš jak sekera bez ručky.
2: Vie podporiť starky.
0: Áno, áno.
2: Vicky je naša dvojka dnes. Keďže astronomická jeseň sa začína 23. septembra, tak ja ani zďaleka nemám polku leta za sebou a stíham toho ešte veľa. Napríklad vynosiť všetky nové tielka a kraťase.
0: No a na Peťke je dnes Petra. Ja už ani nedúfam. Vysielam signály vesmíru, že chcem konečne po 3 rokoch frajera a už je polovica leta. Dovolenku mám za sebou, aj 2 festivaly mám za sebou, tak halo, kde toľko trčíš, láska moja?
1: Top 5 na dnes. Vaše

0: Z Rádia Vlna aj Marika Gombitová, Územie zázrakov, toto sú hity overené časom, ktoré vám na Vlne hráme a samozrejme, že vás aj informujeme o aktuálnom dianí.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Na Slovensku padol opäť teplotný rekord, ten si vyžiadal desiatky výjazdov ku kolapsom. Požiare vo Francúzsku môžu znehodnotiť úrodu viniča a ovplyvniť chuť vína. Dnes sa výrazne ochladí a treba rátať aj s dažďom a búrkami. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Včera padol na Slovensku ďalší teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach južne od Lučenca namerali 42,2 stupňa Celzia. Potvrdil to Slovenský hydrometeorologický ústav. Nový rekord prekonal doterajšiu najvyššiu nameranú hodnotu. Tá pochádza zo stredy z Kamenice nad Hronom na juhu Slovenska. Vysoké teploty viedli aj ku kolapsom. Záchranári zasahovali pri takýchto pacientoch 83 krát. Uviedla to hovorkyňa záchranárov Petra Klimešová.
3: Najviac výjazdov evidujeme v Košickom kraji 20 a najmenej v Žilinskom kraji 6 výjazdov.
1: Dnes sa na Slovensku výrazne ochladí približne na 30 stupňov. V súvislosti s festivalom Love Stream, ktorý sa koná od dnešného dňa do nedele na starom letisku v bratislavských Vajnoroch, treba počítať s dopravnými obmedzeniami. Polícia bude dohliadať na bezpečnosť a plynulosť premávky. Pre tranzitnú dopravu budú v okolí podujatia platiť obojsmerné uzávery ulíc, a to každý festivalový deň od 14. do polnoci. Na festival bude možné pricestovať aj vlakom, informoval o tom hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček.
4: Od piatka 7. do nedele 9. augusta mimoriadne zastavia vybrané regionálne a diaľkové spoje v železničnej stanici Bratislava Vajnory. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si konkrétne spoje vyhľadali vopred a cestovný lístok si zakúpili ešte pred nástupom do vlaku.
1: Festivalový areál pri letisku je zo stanice vzdialený približne 20 minút chôdze. Požiare vo Francúzsku môžu znehodnotiť úrodu viniča a ovplyvniť chuť vína. Vinári vo viacerých oblastiach čakajú na výsledky testov, ktoré majú určiť, či je hrozno vôbec vhodné na spracovanie. Látky z dymu sa môžu viazať na cukry a nepríjemná dymová aroma sa prejaví až po kvasení. Požiare zničili v posledných týždňoch viac ako 6000 hektárov pôdy a prinútili tisíce ľudí opustiť svoje domovy. Zasiahli aj významnú oblasť produkcie francúzskeho ružového vína. Niektorí vinári už skúšajú metódy na odstránenie dymovej arómy, napríklad použitím aktívneho uhlia. No a poďme ešte aj na šport. Futbalisti Dac Dunajská Streda prehrali na ihrisku Twente 0-6 v prvom zápase tretieho predkola konferenčnej ligy. Odveta sa odohrá budúci týždeň vo štvrtok. Domáci vstúpili do zápasu aktívnejšie a už v úvodnej štvrťhodine si vytvorili dvojgólový náskok. Dnes by sa malo až o 10 stupňov ochladiť a treba rátať aj s dažďom a búrkami. Bude teda oblačno až zamračené a spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky. Neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti, pofúkovať bude aj slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strede Slovenska, a to 27 až 33 stupňov, všade inde 21 až 26.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na hliadku dávajte pozor v Košiciach na triede KVP pod mostom smerom na Luniek 9. No a policajný radar ste videli na D1 pri Trenčíne smerom do Dubnice nad Váhom. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: 3 minútky po 9. a to sa nám už otvára hodinka, v ktorej sa budeme venovať práve tejto ére, ére 90. rokov, preto mám pre vás aj Labou, Žabí ma Lover, tak ak momentálne nemáte veľa energie, táto pesnička vám ju dodá, bude to aj pesnička Hold On. Za ňou stojí Wilson Phillips a Madonna, toto roztočí. Od nej si dáme túto skladbu Vogue, tak sa máte na čo tešiť. Užívajte si to spoločne so mnou na spoločnej vlne.
2: Hity overené časom. Hity 90. rokov.

0: Krásne, dobré ráno. Z éry 90-tych rokov aj Malý princ. Ak hudbu z tohto obdobia milujete, tak si viem celkom presne predstaviť, ako máte na hlas rádio a idete si svoje. A tak to má byť. Spontánne si užiť hudbu, ktorá vám v ušiach dnes ráno znie. No a v tej ďalšej polhodinke to bude u nás na vlne vyzerať asi aj takto. Doslova hit za hitom. Jeden od Michaela Jacksona, volá sa You Are Not Alone. Michaela Jacksona bude striedať aj Eros Ramazzotti. A od Master Boy si dáme Land of Dreaming. Toto sú hity overené časom z 90-tych rokov, ktoré počúvate v tejto hodinke a už o malý moment sa pozrieme aj na ďalšie aktuálne informácie v krátkych správach, tak s nami zostaňte.
1: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
2: Aktív proteín tvaroch Rajo, marakuja a banán alebo horká čokoláda každý za euro a 25 centov. Mliečny nápoj Miller Milch s čokoládovou alebo s banánovou príchuťou každý za 99 centov. A CBA tvaroch jemný, hrudkovitý, nízkotučný len za 85 centov.
1: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
3: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
4: Keď teraz kúpite losos filet marinero, len euro 39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kilogram a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Hity overené časom. Hity 90-tych rokov. Rádio

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Nagaj si naozaj všimol, že húsenice ho spoznávali a boli na neho zvyknuté aj potom, čo sa premenili na motýľov.
2: Pre mňa zároveň veľmi smutné objavenie, lebo ešte aj tá húsenica si pamätá viac ako ja.
1: Tak áno, lebo my už sme teraz tie krásne motýle, tak sme vyčesnili to obdobie, keď sme boli ešte húsenice.
2: Špatné húsenice.
1: Píše Martina, že stíham ešte pozavárať ďalšie uhorky, cviklu, hrášok, ale už ozaj nestíham polievať, tak by mohlo kus prchnúť. Počujeme tam hore niekto?
2: To si sa mal tak doticha opýtať, aby ťa ten hore počul a zoslal dáš.
1: Ako niekedy aj dobre, keď nepočúva a nedáva pozor, ale...
2: tomto, ale teraz by mohol.
1: V tomto prípade áno, by mohol.
2: 7.11. Som mu chcela do nôty zahrať. Dobré ránko vám želáme.
1: Lionel Richie o koze spieval. Koza mízi.
2: Koza mízi. Na streche nemocnice stála smrtka aj s kosou v ruke.
1: 50 minút trvala potom naháňačka so zubatou, až kým policajti nechytili teda smrtku, za ktorú bol prezlečený 26-ročný chalan.
2: Ale ja si viem predstaviť, že keby ty takto ležíš, Kinko, v nemocnici a zbadaš tento výjav, že smrtka s kosou, hneď by ti nebolo všetko jedno, hneď by si nám do skupiny písal, že milujem vás a mal som vás ráda a berte telefón.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: Rádio 9.31 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Ministerstvo vnútra dalo preveriť pôvod a bezpečnosť cestných kamier, ktoré prišli na Slovensko cez cyperskú schránkovú firmu. Progresívne Slovensko tvrdí, že sú ruské. Spoločnosť Sojtron ako dodávateľ musí preukázať, že radary nepredstavujú riziko. Rezort požiada o posudok aj NBU. Preblížiaci sa tajfún nariadili v Japonsku evakuáciu 100 000 ľudí a zrušili viac ako 500 letov. Živel sa blíži k ostrovom medzi oblasťou Kyushu a Okinawa. Sprevádza ho vietor v nárazoch do 200 km za hodinu. Muž obvinený zo založenia lesného požiaru v Spokane v štáte Washington sa priznal. Povedal, že pravidelne sledoval počasie a čakal, keď bude silný vietor, nízka vlhkosť a pomerne teplo. Plamene zničili vyše 850 domov a vyžiadali si evakuáciu 10 000 ľudí. Dnešný piatok by mal byť chladnejší, treba rátať aj s dažďom a búrkami. Bude teda oblačno až zamračené a spočiatku ojedinele prehánky alebo búrky. Neskôr od západu zmenšovanie oblačnosti. Pofukovať bude slabší vietor. Najteplejšie bude na západe a strednom Slovensku, a to 27 až 33 stupňov, všade inde 21 až 26.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na policajnú hliadku si dávajte pozor v Košiciach na triede KVP pod mostom smerom na Luník 9, no a radar máme na výjazde do Rástočna smerom z Handlovej. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: hit bol z roku 1996, volá sa One and One a počúvali ste ho z vlny ešte v rámci 90-ok. Správne zrelaxovaný a naladený pokračujeme ďalej. Už o chvíľu sa pozrieme na spravodajský blog, v ktorom sa dozviete, čo je nové, tak zatiaľ pekný piatok, samozrejme v spoločnosti Rádia Vlna.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
3: Pivo Pilsner Urquell pol litra len za 94 centov, slovenské cestoviny RC za 69 centov a Radler Zlatý Bažant pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 12. augusta.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
5: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Karička Črievko, rodinné balenie za 2 eurá a 19 centov a Palma Heliol olej za 1 euro a 85 centov. Potraviny Kraj.
6: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
7: 10 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Generálna prokuratúra podala pre určenie volebných obvodov 8 protestov prokurátora. Polícia začala trestné stíhanie v prípade úniku neznámej látky na kúpalisku v Diakovciach. Dnes na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 33 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Generálna prokuratúra podala 8 protestov proti určeniu volebných obvodov pre jesenné komunálne a regionálne voľby. Týkajú sa 5 miest: Michaloviec, Topolčian, Bardejova, Košíc a Bratislavy, a taktiež Bratislavského, Trnavského a Prešovského samosprávneho kraja. Podľa prokuratúry neboli volebné obvody rozdelené spravodlivo. V niektorých obvodoch totiž pripadá na jedného poslanca výrazne viac voličov ako v iných, čo znamená, že hlasy občanov nemajú rovnakú váhu. Prokuratúra podala protesty na základe podnetov verejného ochrancu práv. Ústavný súd už v júni rozhodol, že podobný spôsob rozdelenia volebných obvodov v Bratislave je v rozpore s ústavou. Polícia vyšetruje únik neznámej látky na termálnom kúpalisku v Diakovciach v okrese Šaľa. Začala trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia. Včera popoludní malo po kontakte s neznámou látkou zdravotné problémy 16 ľudí. 8 z nich previezli do nemocnice. Presnú príčinu incidentu polícia naďalej vyšetruje. Na mieste zasahovali hasiči, polícia aj záchranári. Hasiči preverovali, či sa vo vzduchu nenachádza nebezpečná látka. Podľa niektorých návštevníkov mohlo ísť o chlór. Merania však jeho zvýšené hodnoty nepotvrdili. Európska komisia monitoruje marocké sociálne siete, na ktorých sa šíria výzvy na nový hromadný prechod migrantov do španielskej enklávy Ceuta. Podľa Bruselu sú mnohé informácie na internete neoverené, no situáciu pozorne sleduje spolu so španielskými úradmi, Frontexom aj Europolom. Na sociálnych sieťach sa ako možný termín ďalšieho pokusu o prekročenie hraníc spomína 15. august. Minulý týždeň sa do Ceuty z Maroka pokúsili dostať 10 tisíc migrantov. Väčšina sa neskôr vrátila späť do Maroka. Pri pokuse o prechod však zahynuli desiatky ľudí. A ešte správa zo športu. Brazilský futbalista Vinicius Junior zostáva v Reále Madrid. 26-ročný útočník podpísal s klubom novú zmluvu do leta 2032. V uplynulých týždňoch sa špekulovalo o jeho možnom prestupe do Arsenalu Londýn, no Reál si svoju oporu udržal. Vinicius prišiel do Madridu v roku 2018 a odvtedy odohral za klub 375 zápasov. S Reálom získal 14 trofejí, vrátane dvoch titulov v Lige majstrov. V roku 2024 ho FIFA vyhlásila za najlepšieho futbalistu sveta. Dnes bude polooblačno až oblačno, prechodne až zamračené. Miestami najmä na strednom Slovensku a na Spiši treba počítať s dažďom či búrkami. Popoludní sa vyjasní prevažne na západe. Teplota vystúpi na 27 až 33, na severe bude 21 až 27 stupňov.
7: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Aktuálne upozorňujete na radary. V Bučanoch merajú obojsmerne a namerať vás môžu aj na vjazde do Rástočná smerom z Handlovej. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
7: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
1: Na vlne so Solianou.
0: Niekedy by bolo úplne normálne a nikdy by mi to nenapadlo, že o teplotách tesne pod 30 budeme hovoriť, že sa ochladilo, ale naozaj ono sa ochladilo o viac ako 10 stupňov, ale keď sa na to pozrieme z tej druhej strany, robí nám to radosť, lebo sa konečne nadýchneme čerstvejšieho vzduchu, konečne doma vyvetráme. No, jedna veľká radosť panuje všade naokolo, tak si užívajme tento piatok, deň pred víkendom, aj na spoločnej vlne, lebo sme tu, aby ste mali aj dnes krajší deň.
1: Na vlne so Sorianou Hladenovou.

0: Albano a Romina Power z Rádia Vlna. Hity overené časom sú tu aj dnes a sprevádzajú vás dnešným dňom a aj takto v piatok do poludnia. Niečo pre niekoho z vás mám.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Dnes je to Rosana, ktorá mala to šťastie. Rosana, si tam?
2: Áno.
0: Pozdravujem ťa. No tiež máš také zaujímavé a netradičné meno.
2: Ďakujem.
0: Ako ťa volajú, tak po domácky?
2: Rosy.
0: Rosy,
2: no. Po domácky Rosy. Rosy. Ale v robote Rošča a Kadiak.
0: Veľmi sa mi páči toto meno, ešte som sa s nejakým človekom takým nestretla, tak ma veľmi teší. Rosana, ty si sa zapojila do súťaže, veziete sa na tej správnej vlne, na aute máš nálepku Počúvam Rádio Vlna a máš tam aj ŠPZ-ku. Ak mi ju správne povieš,
2: A-A-T-4-8 je...
0: Rosana, výborne, táto ŠPZ-ka je správna. Gratulujem, pretože ti prináša dennú cenu a to je tričko Rádia Vlna, je tvoje.
2: Super, ďakujem. Joj, veľmi sa potešila.
0: Rosana, keby si vyhrala Oldies Party Rádia Vlna u vás doma, aký by si mala pocit?
2: No úžasný.
0: Úžasný, chceš ju vyhrať ešte stále, že?
2: No určite, áno.
0: No určite, áno. Takže party by bola poriadna v akej časti Slovenska?
2: To sú
0: Lučenci.
2: V Lučenci.
0: No a teraz mi povedz, keďže moja hlava zalovila v pamäti a vy ste tam pri Lučenci mali včera nameraných 42,2 stupňa Celzia. Bolo to riadne pekličko, že?
2: Bolo, ale mám rada teplo, takže dalo sa to.
0: Tiež som rada, keď je teplo ako zima, ale zase toto už sú také extrémy, že aj ja s tým mám problém, takže sme radi, že sa asi dnes trošku ochladilo. Dovolenku máš za sebou, pred sebou.
2: Ešte pred sebou.
0: Nech to dobre dopadne, poriadne pooddychuj, uži si ešte zvyšok tohto leta a verím, že sa počujeme niekedy na budúce, pretože v hre si stále aj o Oldies Party Rádia Vlna u vás doma.
2: Ďakujem,
0: takže držím palce.
2: Ahoj,
0: pekný deň.
2: Ahoj, to dobre.

0: neuveriteľne skvelá tanečná skladba Do You Love Me z roku 1962. Neustále ma baví a normálne mám chuť pozrieť si hriešny tanec. Hity overené časom od nás z Rádia Vlna, ale už o chvíľu aj ďalšie krátke správy.
1: Hity overené časom. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Bravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
1: Oldies Party Rádia Vlna.
3: V Martine bude Oldies Party Rádia Vlna. V piatok 7. augusta vás roztancujeme v amfiteátri v Martine. DJ Peter Hurajt a moderátori Milan Švikruha a Rastio Ort urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Amfiteáter v Martine už 7. augusta. Viac na radiovlna.sk.
4: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.
5: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
6: Odpustenie ako forma lásky?
7: No to je neže forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
5: O živote takom, aký je.
6: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s nejakým 50 rokov, ty kokšo.
7: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
6: Okay.
5: Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
0: 10.30 je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Šéf parlamentu Richard Raši odsúdil útok na zahraničných mladých ľudí v Nitre a verí, že polícia páchateľov vypátra. Pri útoku trpel študent Nitrianskej univerzity vážne zranenia a po operácii skončil tento ind v nemocnici. Japonsko nariadilo evakuáciu približne 260 tisíc obyvateľov v dôsledku tajfúnu, ktorý sa k tomuto regiónu pomaly približuje. Úrady dnes zároveň zrušili viac ako 500 letov. Egyptský futbalista Mohamed Salah sa oficiálne stal hráčom tureckého Trabzonsporu. 34-ročný útočník s klubom podpísal zmluvu do leta 2028. Do týmu prišiel ako voľný hráč z anglického FC Liverpool. Dnes bude premenlivo, miestami až zamračené. Na strednom Slovensku a na Spiši treba počítať s dažďom či búrkami. Popoludní sa vyjasní prevažne na západe. Teplota vystúpi na severe na 21 až 27 stupňov. Inde sa oteplí do 33.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Po polhodinke ideme skontrolovať opäť aj cesty. Policajnú hliadku ste videli v Krásnohorskom podhrade smerom na Sorošku. Radar vás môže namerať na D1 za Hornou Stredou smerom do Nového Mesta nad Váhom a merajú aj na D3 za Žilinou smerom do Hričovského podhradia. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Toto bola pesnička Carrie od Europe z Rádia Vlna, hity overené časom.
1: Na vlne s knihou.
0: Sarah E. Ladd je vo svete aj na Slovensku mimoriadne obľúbená autorka historických romancí, ktoré bez presladenia, ale s dávkou napätia, dobrodružstva a historického pozadia prinášajú pútavé príbehy. Tento raz vás zavedie do anglického Yorkshireu na začiatku priemyselnej revolúcie, kde každé rozhodnutie môže mať ďaleko siahle následky. Tkáčová dcéra je historický román, ktorý pripomína, že pokrok nikdy neprichádza bez obetí. Viac po je literárny publicista Milan Buno.
2: Autorka rozpráva nielen romantický príbeh, ale aj príbeh o spoločenských zmenách, ktoré rozdeľovali celé rodiny. O ľuďoch, ktorí sa báli budúcnosti, pretože nové stroje neznamenali iba pokrok. Znamenali aj stratu práce, neistotu a pocit, že svet, ktorý poznali, sa im rozpadá pod rukami. Hlavná hrdinka Kate Dearborneová netúži po bohatom ženíchovi ani po živote v prepichu. Fascinuje ju práca jej otca, skúseného tkáča Silasa Dearborna. A rada trávi čas v dielni, kde sa učí všetko o výrobe súkna. Je samostatná, rozumná a vie, čo chce. Do príbehu vstupuje Henry Stockton, vnuk majiteľa miestnej textilky. Úryvok z pasáže, v ktorej ho sleduje Kate so svojou najlepšou kamarátkou Frederikou, číta Judita Hansman.
3: Jej otec a pán Stockton boli zarytí obchodní rivali, čo z jej strany samo o sebe marilo akýkoľvek záujem o nového mladíka. Frederike úplne zružoveli líca, keď sa rýchlým krokom vrátila k lavičke. Henry jedného dňa zdedí aj Stockton Mill, aj Stockton House. No nezdá sa ti krásny?
2: Po návrate z vojny sa snaží pochopiť napätie medzi miestnymi tkáčmi a vlastným starým otcom, ktorý je zastancom mechanizácie výroby. Keď starého Stocktona nájdu mŕtvého, atmosféra v meste ešte viac zhustne. Miestni tkáči dokonca začínajú hovoriť o útoku na fabriku a Kate sa zrazu ocitne v nemilej situácii. Ak varuje Henryho, zradí vlastného otca aj komunitu, medzi ktorou vyrastala. Ak zostane ticho, môže nepriamo prispieť k tragédii. Sarah E. Ladd si dáva záležať na historických detailoch. Pri čítaní máte pocit, ako by ste vstúpili do tkáčskej dielne. Takmer počujete pravidelný rytmus krosien, cítite vôňu dreva aj surovej vlny a vidíte úzke kamenné uličky yorkshireských dedín. Jej knihy čerpajú zo skutočných spoločenských udalostí a dobových konfliktov. V prípade

0: DJ Bobo spieval pesničku Everybody. Dažďa je stále veľmi málo, ale aspoň nám studený front dopraje krátku úľavu od horúčav. Na Slovensko sa totiž dostal chladnejší vzduch a teploty začali konečne klesať. No, takto to nejako vyzerá na Slovensku. Je to naozaj veľká úľava, takto sa nadýchnuť a doma aj vyvetrať poriadne. No, viac o dnešnom počasí, aj o dopravných informáciách a tiež aktualít z domova i zo sveta v ďalšom pripravovanom spravodajskom bloku, tak s nami zostaňte.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Nový čas prináša. Koho vinou zomrel dôchodca Karol? Ústavný súd nariadil prípad opäť vyšetriť. V Kamenici nad Hronom namerali rekordný 41,1 stupňa Celzia. Prečo z toho obyvatelia nemajú radosť? Otestujte si vedomosti s našim kvízom. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Metro vám tento týždeň opäť prináša výhodnú ponuku. Teraz v akciovej cene chladená bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2 kg, cena za kilo 5,13 € z DPH. A v akcii aj maslo babička 250 gramov za 1,25 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 9. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
7: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.
6: Bila, v kvalite sa vyznáme.
8: Odkrojili sme Sien, Magnum Nanuk za 1,19 € a Zlatý bažant pivo za 55 €. Potraviny Kraj.
1: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame.

0: 11 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Zásovitým riešil nebezpečné strety s medveďom v Rajeckej doline. Srbsko potvrdilo návštevu ukrajinského prezidenta. Dnes na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 33 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. V Rajeckej doline zasahoval tým pre medveďa hnedého po dvoch nebezpečných incidentoch. Medveď najprv prenasledoval osobné auto a neskôr aj cyklistov na ceste medzi Rajeckou lesnou a Ďurčinou. Odborníci zistili, že šelmu prilákal nelegálne vyhodený biologický odpad, skvasená kukurica a vnútornosti z hovädzieho dobytka. Odpad odstránili, na mieste nainštalovali monitorovacie zariadenie a výstražné tabule. Obec zároveň vyzvala obyvateľov, aby sa tejto lokalite dočasne vyhli. Páchateľovi, ktorý odpad vyhodil, hrozí pokuta až do výšky 1500 eur. V súvislosti s festivalom Love Stream, ktorý sa od dnes do nedele koná na starom letisku vo Vajnoroch, treba počítať s dopravnými obmedzeniami. Každý deň od 14. hodiny do polnoci budú uzavreté viaceré cesty v okolí areálu. Pripravené sú aj obchádzkové trasy. Polícia odporúča vodičom vyhnúť sa tejto lokalite, ak tadiaľ len prechádzajú. Návštevníci môžu využiť parkovanie v areáli či kývadlové autobusy. Na festival bude možné pricestovať aj vlakom. Informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
2: Od piatka 7. do nedele 9. augusta mimoriadne zastavia vybrané regionálne a diaľkové spoje v železničnej stanici Bratislava Vajnory. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si konkrétne spoje vyhľadali vopred a cestovný lístok si zakúpili ešte pred nástupom do vlaku.
0: Festivalový areál pri letisku je zo stanice vzdialený približne 20 minút chôdze. Na bezpečnosť bude dohliadať štátna aj mestská polícia, ktorá nasadí hliadky, drony aj kamerový systém. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský navštívi zajtra Belehrad. Stretne sa tam so srbským prezidentom Aleksandrom Vučičom. Pôjde o jeho prvú návštevu Srbska od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Rokovať budú najmä o európskej budúcnosti oboch krajín, hospodárskej a energetickej spolupráci. Srbsko je tradičným spojencom Ruska. Voči Moskve však po začiatku vojny podporilo územnú celistvosť Ukrajiny a inváziu odsúdilo v OSN. Ešte správa zo športu. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín môže opustiť Spartu Praha. O 30-ročného stredopoliara sa podľa českých médií zaujíma saudsko-arabský klub Al-Fateh, s ktorým údajne prebiehajú rokovania. Haraslín pôsobí v Sparte od roku 2021 a v poslednom období bol kapitánom týmu. Jeho hodnota sa na prestupovom trhu odhaduje na 5 až 6 miliónov eur. Dnes bude premenlivo, miestami až zamračené, na strednom Slovensku a na Spiši treba počítať s dažďom či búrkami. Popoludní sa vyjasní prevažne na západe. Teplota vystúpi na severe na 21 až 27 stupňov, inde sa môže otepliť do 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 11. pozdravujem aj vodičov na cesty. Pozor si dajte vstúpaní na Dargov smerom z Košických Olšian. V pravom pruhu je tam odstavený kamión. Policajnú hliadku ste videli v Krásnohorskom podhradí smerom na Sorošku. A hlásite aj radary. Medzi Novákmi a Prievidzou sa pohybuje mobilný radar modré BMW kombi. A namerať vás môžu aj na D3 za Žilinou smerom do Hričovského podhradia. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne so Solianou.
0: Priatelia, čas ubieha naozaj rýchlo, ocenia to najmä pracujúci, na dovolenkách ale chceme, aby to išlo pomaly, keď je dobré. Pravda je ale taká, že všetko, čo je skvelé, zákonite zbehne rýchlosťou svetla, aspoň tak sa nám to zdá. No a aj teraz je nám fajn, máme už niečo po 11. a pred sebou nezabudnutelné hity overené časom, ktoré počúvame, verím, že aj s dobrou náladou, aj preto, že je konečne piatok.
1: Na vlne

Legendárna skupina Bonnie M a No Woman No Cry. Je to tu, priatelia, ochladenie vďaka studenému frontu. Tak vetrajte, lebo sa to konečne dá, aj dýchajte. Jednoducho si to užite, lebo to vraj nebude trvať dlho. Ešte včera bol na Slovensku totiž zaznamenaný najteplejší deň v histórii meteorologických meraní, čo znamená, že také teplo tu ešte naozaj nebolo. Extrémne horúčavy sa ale pre túto chvíľu trošku zmiernili, ale najnovšie správy zatiaľ hovoria tak, že horúce počasie sa postupne bude vracať. Od zajtra sa začne obnovovať prílev teplejšieho vzduchu, preto sobota maximálne do 33 stupňov Celzia, v pondelok do 37 a potom sa v utorok vlna horúčav opäť preruší, postará sa o to ďalší studený front, prinesie ochladenie, ale tiež len veľmi nakrátko. V druhej polovici budúceho týždňa bude potom stabilné a teplé počasie. Keďže predpoveď neavizuje výdatnejšie zrážky, tak naše územie bude čoraz viac vysychať. Už teraz výrazne klesajú prietoky riek a problémy sa začínajú prejavovať aj na vegetácii. Možno ste si to už všimli, ja som bola úplne že prekvapená, že jeseň v auguste. Na stromoch sa totiž môže čoraz výraznejšie prejavovať predčasné žltnutie listov, a teda tá jeseň v auguste asi v podobe padania zo schnutých listov. Ak by sa ale zrážky vyskytli, čo by sme boli veľmi radi, ale pôjde len o lokálne búrky, ktoré situáciu so suchom výrazne nezlepšia. Podľa odborníkov práve naopak, také tie krátke a intenzívne búrkové zrážky môžu spôsobiť viac problémov ako úžitku. Pôda je totiž po uplynulých horúcich dňoch veľmi suchá a tvrdá, takže vodu nedokáže dostatočne rýchlo absorbovať. Prúdky dážď preto môže po povrchu stekať a lokálne potom spôsobiť zaplavenie ciest, pivníc alebo nižšie položených miest. Tak dávajte na seba pozor. No a v rámci možnosti si užívajte toto krásne letné počasie.

0: My Heart Will Go On a Celine Dion z Rádia Vlna. Toto sú 90. roky. Verím, že si to patrične vychutnávate. Je piatok 7. augusta, deň pred víkendom. A čo sa teraz chystá u nás na vlne? Ďalšie aktuálne informácie.
1: Plánuješ veľký online nákup? Urob ho tento piatok alebo sobotu na Lidl.sk. Čím väčší nákup urobíš, tým väčšiu zľavu získaš. Ušetriť môžeš až 15 eur. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
3: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
2: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
2: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Je minútka po pol 12. a ideme na krátke správy. Európska komisia kritizuje zonácie národných parkov schválené vládou a žiada ich nápravu. Podľa poslankyne Tamary Štolovej to vyplýva z odpovede Eurokomisie, čím potvrdila slova štátneho tajomníka Filipa Kufu. Americký prezident Donald Trump sa opäť snaží obmedziť automatické udeľovanie občianstva deťom narodeným na území USA. Opatrenie mierí podľa neho proti ľuďom, ktorí prichádzajú do krajiny s cieľom porodiť dieťa a získať preň občianstvo. Slovenský šprinter Richard Machata skončil behu na 100 metrov na juniorských majstrovstvách sveta na 6. mieste. Zároveň vyrovnal vlastný juniorský národný rekord z júna.
1: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
1: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes bude premenlivo, miestami až zamračené. Na strednom Slovensku a na Spiši treba počítať s dažďom či búrkami. Popoludní sa vyjasní prevažne na západe. Teplota vystúpi na severe na 21 až 27 stupňov. Inde sa môže otepliť do 33.
1: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
1: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Nová nehoda sa stala pred tunelom Bôrik smerom na Poprad. Tunel je v tomto smere uzavretý. Policajnú hliadku ste videli v Krásnohorskom podhradí smerom na Sorošku. Pozor si dajte aj na radary, medzi Novákmi a Prievidzou sa pohybuje mobilný radar modré BMW kombi. A merajú aj na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Vlna.

Oldies, je 11.46 a to je čas, kedy si doprajeme niečo chutné aj na obed a čas a jedlo spolu súvisia a táto kombinácia je dosť dôležitá, keďže telo spracúva živiny inak ráno a inak večer. Tak si teda povieme, kedy je ten najvhodnejší čas na raňajky, obed, večeru, respektíve nejaký malý snack. Raňajky, tie by sme si mali v ideálnom prípade dať medzi 7 a 9 hodinou ráno a vôbec to nemusia byť nejaké mega kráľovské raňajky. Dôležité je, aby dali telu viac než len rýchly cukor. Ideálne sú napríklad vajíčka, grécky jogurt, tvároh, ousené vločky alebo chia pudding. Vďaka tomu budete dlho síti a do poludnia budete mať aj stabilnejšiu energiu. A to určite chcete, ak ste v práci. Ak sa po raňajkách napríklad budete cítiť hladný, tak treba siahnuť po niečom malom, ale výživnom, dobrý aj kúsok horkej čokolády alebo jablko s mandľami. Obed ten by mal nasledovať medzi 13. a 14. hodinou, ten čas sa blíži a mal by telu dodať všetko, čo potrebuje na tú druhú polovicu dňa. Medzi 4. a 5. hodinou mnohí z nás pociťujú útlm, priznám sa, že aj ja to tak mám, alebo sa napríklad v tom čase slabšie koncentrujú, tak vtedy je fajn dopriať si menší snack, ktorý by mal byť doplnený aj o bielkoviny. No a na záver dňa prichádza večera, ktorá by mala nasledovať približne medzi 7. a 8. hodinou, ale nemalo by to byť menej ako 2 až 4 hodiny pred spánkom. Na záver dňa je ideálne, ak si dáte strukoviny, no ale ja stále hovorím, že každému vyhovuje niečo iné, tak sa človek musí správne nastaviť a nájsť si svoj štýl, ale každé odporúčanie môže byť takou malou inšpiráciou na ceste k zdraviu. Hity overené časom.

0: Gumbay Dance Band a Son of Jamaica. Ladíte vlnu, hrám vám aj takéto skvelé hity overené časom. A to, že sa blíži 12. hodina, znamená, že otvoríme spoločnú hodinku toho najlepšieho a zahrám pesničky aj vám. Aj pošlem odkaz, ak budete chcieť. Stačí, ak sa mi ozvete na 0908 704 704. Soriana vám zatiaľ želá krásny piatok.
1: Hity overené časom.
2: Platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
0: 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Obce Nižný Čaj a Vyšný Čaj vyhlásili mimoriadnu situáciu pre nedostatok vody. Nemecká vláda rieši incident s dronom na letisku Lipsko-Halle. Dnes na viacerých miestach zaprší a teplota vystúpi do 33 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Obce Nižný Čaj a Vyšný Čaj v okrese Košice okolie vyhlásili mimoriadnu situáciu pre nedostatok pitnej vody. Dôvodom sú pretrvávajúce horúčavy a sucho. Pokračuje prednosta okresného úradu Košice okolie Miloš Singovský.
3: Problém je v tom, že v obciach nie je vybudovaný verejný vodovod, tak z tohto dôvodu nie je možné zabezpečiť pitnú vodu. Avšak aj v súčinnosti s vodárenskou spoločnosťou sme sa k tomu postavili priamo a vďaka súčinnosti sa podarilo zabezpečiť v priebehu niekoľkých hodín pitnú vodu pre obyvateľov obcí Nižný Čaj a Vyšný Čaj.
0: Obyvatelia dostali k dispozícii nádoby s vodou, ktoré budú pravidelne doplňané. Úrady zároveň hľadajú riešenie, ako v budúcnosti zabezpečiť stabilnejšie zásobovanie vodou. Zdravotné poisťovne odmietajú zaviesť mimoriadne príplatky pre zdravotníkov počas horúčav. Tvrdia, že môžu uhrádzať len také výkony a náklady, ktoré umožňuje zákon a platné pravidlá financovania zdravotnej starostlivosti. Sestry pritom upozorňujú, že v extrémnych teplotách pracujú v náročných podmienkach nielen v nemocniciach, ale aj pri domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Žiadajú preto dočasnú kompenzáciu za prácu v horúčavách. Poisťovne argumentujú tým, že prípadné úhrady musia byť viazané na poskytovanú zdravotnú starostlivosť, nie na podmienky prostredia. Nemecká vláda rieši incident s dronom na letisku Lipsko-Halle. V blízkosti vzletovej dráhy tam v noci našli dron s výbušným zariadením. Stroj si všimol vodič autobusu, ktorý ho zrazil k zemi. Letisko, ktoré patrí medzi najväčšie nákladné uzly v Európe, bolo následne na niekoľko hodín uzavreté. Vyšetrovatelia zisťujú, kto dron ovládal a či za incidentom mohli stať cudzie mocnosti. Nemecká prokuratúra prípad označila za vážny útok na dopravnú a logistickú infraštruktúru krajiny. Basketbalistky Ružomberka vstupujú do novej sezóny s vysokými ambíciami. Úradujúce majsterky Slovenska získali v minulej sezóne po 7 rokoch ligový titul aj slovenský pohár a teraz ich čakajú nové výzvy. Tréner Juraj Suja upozorňuje, že obhájiť úspechy nebude jednoduché.
4: My chceme proste pracovať a ako som povedal, tá jeseň bude hlavne o tom európskom pohári, kde by sme veľmi radi konečne priniesli na Slovensku nejaké víťazstvo. Posledné naše účinkovanie bolo bez víťazstva a ako slovenské týmy sme nedokázali v tých posledných rokoch niečo tam akože vážnejšie uhrať. Takže chceli by sme Slovensku reprezentovať naozaj dobre a aj ukradnúť nejaké to víťazstvo, hoci to bude veľmi náročné. To sú naše najbližšie možné ambície.
0: Väčšina majstrovského kádra zostala po kope. Klub však ešte pracuje na doplnení súpisky. Ružomberčanky čaká v septembri aj premiérový superpohár proti Piešťanom. Dnes bude premenlivo, miestami až zamračené, na strednom Slovensku a na Spiši treba počítať s dažďom aj búrkami. Popoludní sa vyjasní prevažne na západe. Teplota vystúpi na severe na 21 až 27 stupňov, inde sa môže otepliť do 33.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
5: Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 12. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala pred Nitrou smerom z Dolných Lefantoviec, kde sa zrazili dve osobné autá. Premávku tam riadi polícia. Radar vás môže namerať na výjazde zo Žiaru nad Hronom smerom do Loučice, Trubína a merajú aj na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
5: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A opäť sme sa posunuli o krok dopredu a otvorili sme spoločnú hodinku toho najlepšieho, na čo sa určite veľmi tešíte, pretože je to aj o vás. Dostávate veterý priestor aj vy. Stačí, ak sa mi ozvete na 0908 704 704. Sorian vám želá všetkým na Slovensku aj mimo neho krásny piatok.
5: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Ave Maria, skladba predadu od jej najlepšej kamošky Steli. No, len tá najlepšia kamoška vie tu svoju hudobne potešiť najviac. Dada, Stella, krásny piatok s Vlnou.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: A presne to počúvate v tejto hodinke medzi 12. a 13. hodinou. Paulinka, ak si tu a počúvaš, mám ti odkázať presne toto, citujem. Level 45 neskutočne pristane. Prajeme ti menej stresu, viac cestovania, dobrú energiu a momenty, ktoré naozaj stoja za to. Žij naplno, maj sa rada a užívaj si svoj dnešný deň. Prajú ti to tvoje kolegyne a kolegovia z jednej farmy z obce v okrese Ilava. Tak verím, Paulinka, že si dnešný narodeninový deň poriadne užiješ aj s tvojimi priateľmi, rodinou a kolegami. Emil, ten posiela ďalšiu pesničku z playlistu svojej Viki za to, aká je skvelá. Je do voza, je do koča, sú už strašne dlho spolu a je veľmi rád, že si stále pomáhajú, prežívajú veľa zábavy, aj keď im je do plaču. Tak nech vám tento vzťah trvá navždy, lebo takéto vzťahy sú veľmi výnimočné. No a do tretice spomeniem Lenku, pozdraviť ťa mám od tvojho manžela len tak a popriať ti krásny deň a ešte jeden odkaz pre Silviu do práce, dnes sa jej tam nechcelo, ale prekonala sa, tak tvoj pán manžel ťa pozdravuje, teší sa na teba po obede, keď prídeš a určite si urobíte nejaký spoločný čas, možno nejaký zážitok, na ktorý budete dlho spomínať. Tak nech vám vaše dnešné piatkové plány výjdu, môžete sa už teraz tešiť na víkend, pokiaľ nie je pracovný a keď aj je pracovný, aj tak sa naň tešte.
1: Počúvate to najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.

0: Maggie Reilly a Every Time We Touch z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom, ktoré vám spríjemňujú aj dnešný piatok, priatelia, takže my budeme pokračovať ďalej, pretože máme pre vás pripravené ďalšie krátke správy. Rezort vnútra požiada Národný bezpečnostný úrad o odborné posúdenie radarov v pilotnej prevádzke. Dôvodom sú medializované tvrdenia, že pochádzajú z Ruska. Berlínske úrady minuli takmer 900 000 eur na ubytovanie v hoteloch pre ľudí, ktorí museli opustiť svoje domovy. Dôvodom bol podpalerský útok na elektrické vedenie a následný výpadok elektriny. Slovenská atletická výprava na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame bude druhá najväčšia v ére samostatnosti. V 23 člennom týme nechýbajú skúsení pretekári ako Ján Volko, Danila Ledecká či Viktória Forsterová. Dnes bude premenlivo, miestami až zamračené, na stredom Slovensku a na Spiši treba počítať aj s dažďom či búrkami. Popoludní sa vyjasní prevažne na západe. Teplota vystúpi na severe na 21 až 27 stupňov, inde sa oteplí do 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný piatok želám aj vodičom na cesty. Nahlásili ste nám nehodu. Dve autá sa zrazili pred Nitrou smerom z Dolných Lefantoviec. Premávku tam riadi polícia. Radar vás môže namerať v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony smerom na Bratskú. A rýchlosť merajú aj na výjazde zo Žiaru nad Hronom smerom do Loučice Trubína. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Čas je proti nám, spievala Helena Vondráčková, je 12.44 a opäť tu mám nejaké vaše pozdravy, odkazy, ktoré ste mi doteraz posielali na 0908 704 704.
1: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
0: Dušan je na vlne a poprosil ma, aby som zahrala nejakú pesničku pre neho a pre švagra Petra, ktorý mu bez frflania pomáha krájať zeleninu do pikantnej pomazánky a ochotne miešal od 6:30 slaninu v kotline a tiež aj škvárky sú už vďaka nemu hotové. A ak toto počuje váš sused Joško, tak vraj ťa čakajú, lebo trošku meškáš, tak ťa k ním mám poslať, takto cez éter Rádia Vlna. Páni, nech vám ide robota od ruky a nech vám hity overené časom spríjemňujú ten váš pracovný čas. Lenka z Moravy je tu s nami tiež, pozdravujem celú vašu posádku v aute, konkrétne a menovite mamu Božku, krstnú Ľubku, tetu Palku a syna Paľka. Ide sa na rodinný výlet, ako ste mi napísali, no a s Rádiom Vlna vám cesta perfektne uteká. To sa veľmi teším, takže sa tešte aj vy na ďalšie skvelé hity, ktoré vám spríjemne aj cestu na výlet. No a Klaudia zo Sasinková chce dať zahrať pomocníkom pri zaváraní sliviek na zimu Patrikovi a Ryškovi. Síce sa im moc nechce, lebo sú prázdniny, ale v trojici to ide rýchlejšie. Vaša mamina má pravdu, ale za to aj vás dvoch chápem, že sa vám veľmi nechce, ale hudba k týmto vašim piatkovým činnostiam vám pomôže trošku zabudnúť na to, že sa namakáte. Ale potom cez zimu to bude dobre chutiť a poviete si, že ešte, že vás tá mamina prehovorila a urobili ste si také mňamky. Tak nech sa vám to všetko podarí, nech to chutí, ja vám idem opäť niečo hudobné pustiť.
1: Počúvate to najlepšie z

0: of the Common People z Rádia Vlna. Verím, že potešila aj táto skladba v rámci toho najlepšieho, ale už sa blíži 13. hodina a to ma už vystriedá môj kolega Milan, ktorý sa na vás veľmi teší. Do tejto chvíle tu bola s vami Soriana. Ja sa na vás teším aj zajtra po 13. Dovtedy si užívajte tieto letné chvíle.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
2: Biedronke teraz kúpite losos filet marinero len euro 39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kilogram a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Takmer 200 domácností po búrkach dostane pomoc za 250 tisíc eur. Silné búrky a dažde spôsobili na západe Rakúska povodne a zosuvy pôdy. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 33 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Takmer 200 domácností poškodených minulotýžňovými búrkami a krupobytím na východe dostanú finančnú pomoc v celkovej výške približne 250 tisíc eur. Prvých 70 domácností dostáva príspevok už v týchto dňoch. Informoval o tom minister práce Erik Tomáš.
4: Po novom už môžeme takto priznávať príspevok vo výške 1500 eur, teda v maximálnej možnej hodnote a dokonca alebo na maximálnej možnej úrovni a navyše môže byť poskytovaný aj opakovane.
0: Zároveň vyzval starostov postihnutých obcí, aby si aj obec požiadala o dotáciu vo výške 15 tisíc eur, pretože túto dotáciu môžu opäť použiť na nákup materiálov pre svojich občanov. V postihnutých obciach však naďalej riešia aj odstraňovanie škôd. Veľkým problémom je najmä odpad zo zničených striech s obsahom azbestu. Podľa odhadov ho po búrkach vzniklo približne 1100 tón. Minister práce uviedol, že ak bude potrebná ďalšia pomoc, situáciou sa môže zaoberať vláda. Založenie firmy môže byť od polovice augusta náročnejšie a drahšie. Tvrdia to predstavitelia opozičnej Sasky, ktorí kritizujú novelu zákona o obchodnom registri. Poslanec Marian Vyskupič upozornil, že po novom už pri zakladaní spoločnosti nebude v mnohých prípadoch stačiť elektronický ani overený podpis.
5: Od 17. augusta to už nebude stačiť. Po novom bude potrebná notárska zápisnica alebo autorizácia advokátom. Zvyšuje sa aj samotný poplatok za zápis spoločnosti z 204 eur na viac ako 270 eur a keď sa spočítajú náklady na notára alebo advokáta, založenie firmy sa môže vyšplhať pokojne aj nad 500 eur. A to sa bavíme len o tom, aby človek vôbec mohol len začať podnikať.
0: SAS chce preto zmeny zrušiť a na septembrovú schôdzu parlamentu predloží vlastný návrh. Vláda ani ministerstvo hospodárstva na kritiku zatiaľ nereagovali. Silné búrky a dažde spôsobili na západe Rakúska povodňa zosuvy pôdy. V Tyrolsku zosuvy dočasne zablokovali cesty v dovolenkovom údolí Zillertal. Inde sa museli z horskej chaty evakuovať 6 turistov vrtuľníkom a ďalší ľudia zostali na mieste. Hasiči odčerpávajú vodu zo zatopených priestorov a čistia ulice. Zranenia zatiaľ úrady nehlásia. Po silnom daždi v spolkovej krajine Salzbursko sa viaceré vodné toky vyliali zo svojich korít. A poďme aj na šport. Futbalisti Dunajskej Stredy utrpeli v konferenčnej lige vysokú prehru. V prvom zápase tretieho predkola prehrali na ihrisku holandského FC Twente Enschede jednoznačne 0-6 a ich šance na postup do ďalšej fázy sú už len minimálne. Twente rozhodlo o výsledku 4 gólmi v druhom polčase. Dac sa pokúsi o lepší výkon v domácej odvete, ktorá je na programe budúci týždeň vo štvrtok. Dnes treba ešte miestami počítať s dažďom či búrkami. Najnižšia nočná teplota klesne na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov a inde sa môže otepliť do 33.
6: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
0: Pekné popoludne želám aj na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli na výjazde zo Zákamenného smerom do Oravskej Lesnej, taktiež v Michalovciach na Humenskej sú policajti smerom von z mesta. Radar vás môže namerať v Bratislave na zjazde z mosta Lanfrancony smerom na Vrackú a merajú aj na D1 pri Petrovanoch smerom do Buďmíra. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 8200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
3: Popoludnie s Martinou a Milanom.
7: No pekne pozdravujem zo štúdia Rádia Vlna takto po 13. hodine do piatkového popoludne. Ak sa vám cez leto občas ozývame takto sami, bez svojej vysielacej polovičky, tak je to len preto, že si nás aj rodina sem tam žiada občas doma a teší sa z toho spoločného programu. Už len treba dúfať a želať si, aby ju nejako nepokazilo to počasie. Maťu teda pozdravujeme aj túto s Kikou od našich správ. Kika, inak ja Maťu podozrievam z toho.
0: Že ona, keď odíde,
7: tak ona mi vždy nejakým spôsobom ako prvú pesničku dá svoju najobľúbenejšiu kapelu. A dnes tomu takisto nie je iné. Už sme to párkrát zažili a opäť otvárame nejaký ten spoločný program z Backstreet Boys a Get Down. Takže, no, chcela sa jednoducho pripomenúť.
0: Išla som to povedať, že aby sa nezabudol, aj keď mám voľno.
7: Presne tak. Tak Maťa, posielame ti tam, kde si s nami Backstreet Boys a Get Down. A vám všetkým, ktorí počúvate Rádio Vlna, samozrejme tiež.

0: No, ak som si to tak nejak správne prešiel, tak toto je jedna z najstarších piesní, ktoré dnes popoludne hráme na vlne Olympic. Dej mi víc svojej lásky a rok 1965. Aj keď na druhej strane svoj vek má aj pesnička Something's Gonna Hold of My Heart. Ale tam ten Mark Almond z kapely Soft Cell využil prítomnosť toho pôvodného interpreta Gina Pitneyho, aby urobili spoločný duet. Takže toto si pripomenieme už o malú chvíľu z rády a von nám pridáme k tomu Kylie. V nahrávke Locomotion a tam, kde vás máme, tam aj Vanastovi vieci. Do piatkového popoludňa na vlne. Nech sa vám to príjemne počúva. Zbierka z Vadlej hrúži, takisto. Už o chvíľu.
1: Rádio Vlna. V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí. Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku. Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný gala program. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

Je 7 minút pred pol druhou, v piatok popoludne počúvate Rádio Vlna. Obrovské množstvo síl zobrali tie horúčaví počas tohto pracovného týždňa. Ten vetrík, ktorý vonku aktuálne miestami pofukuje, prišiel ako na zavolanie naozaj miestami. Žiaľ teda prerastol aj do búrok. Aktuálne pozerám v Poprade, Telgarte aj na Štrbskom plese, kde samozrejme platí, že nie je zle počasie, ale iba horšie oblečený turista. Pláštenka teda na horách musí byť. Ale vrátim sa k tej pracovnej morálke takto na konci pracovného týždňa, lebo naozaj to bolo výrazne poznačené pretrvávajúcimi horúčavami a už to nejako asi dobojovať dnes. Aj keď samozrejme sú situácie, kedy sa nepozerá na to, či vládzeš alebo nevládzeš. Po internete sa aktuálne šíri video z Japonska, ktoré zobrazuje dôsledky nedávneho silného zemetrasenia a to, akým spôsobom zastihlo japonských chirurgov uprostred operácie. Keď sa operačná sála doslova rozkymácala a všetky prístroje, ktoré sú zväčša na kolieskach, sa rozpohybovali rôznym smerom, tak tí lekári zostali u pacienta a pridržiavali vlastným telom celý operačný stôl. Drastické až dramatické zábery zachytila nemocničná kamera, trvalo to okolo 15 sekúnd a nikto sa nešiel schovať, keď takto išlo o život tomu druhému. Tak obrovský klobúk dolu, ak na to natrafíte, tak hneď pocítite nával ďalšej a ďalšej energie do zvyšku pracovného týždňa.

0: Vedľajší, ale inak veľmi úspešný projekt členov skupiny Lucie, PBH a Robert Kodym ako vanastový vieci zbírka z Vadlej Rúži krátko pred pol druhou Zdravia Vlna. Pekne pozdravujeme do piatkového popoludnia a ideme sa vrátiť aj do dnešného rána.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Nagaj si naozaj všimol, že húsenice ho spoznávali a boli na neho zvyknuté aj potom, čo sa premenili na motýľov.
3: Pre mňa zároveň veľmi smutné objavenie, lebo ešte aj tá húsenica si pamätá viac ako ja.
2: Tak áno, lebo my už sme teraz tie krásne motýle, tak sme vyčesnili to obdobie, keď sme boli ešte húsenice.
3: Špatné húsenice.
2: Píše Martina, že stíham ešte pozavárať ďalšie uhorky, cviklu, hrášok, ale už ozaj nestíham polievať, tak by mohlo kus prchnúť. Počujeme tam hore niekto?
3: To si sa mal tak doticha opýtať, aby ťa ten hore počula. Zoslal dáš.
2: Ako niekedy aj dobre, keď nepočúva a nedáva pozor, ale...
3: ale teraz by mohol.
2: V tomto prípade áno, by mohol.
3: 7.11. Som mu chcela do novoty zahrať. Dobré ránko vám želáme.
2: Lionel Richie o koze spieval Koza mízy.
3: Koza mízy. Na streche nemocnice stála smrtka aj s kosou v ruke.
2: 50 minút trvala potom naháňačka so zubatou, až kým policajti nechytili teda smrtku, za ktorú bol prezlečený 26-ročný chalan.
3: Ale ja si viem predstaviť, že keby ty takto ležíš, Kinko, v nemocnici a zbadaš tento výjav, že smrtka s kosou, hneď by ti nebolo všetko jedno, hneď by si nám do skupiny písal, že milujem vás a mal som vás ráda a berte telefón.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: V nitrianskej nemocnici zostávajú hospitalizované dve deti v stabilizovanom stave. Priviezli ich tam počas včerajšom incidente na kúpalisku v Diakovciach. Viacero návštevníkov sa malo priotráviť na teraz neznámou látkou. Pakistan, Saudská Arábia a Turecko podpísali zmluvu o vzájomnej obrane. Jej základným princípom je, že útok proti jednej zo zmluvných strán sa považuje za útok proti všetkým. Slovenské hokejisti do 18 rokov zabojujú na turnaji Hlinka Grécky Cup o postup do finále. V semifinále dnes o 20. večer nastúpia proti Američanom.
1: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
1: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnes treba ešte miestami počítať s dažďom aj búrkami. Najnižšia nočná teplota klesne na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov. Inde sa môže otepliť do 33.
1: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
1: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Krátko po pol druhej pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 v tuneli Višňovej smerom do Žiliny. V pravom pruhu je odstavené osobné auto. Policajnú hliadku ste videli na výjazde zo Zákamenného smerom do Oravskej Lesnej. Policajti vás môžu skontrolovať aj v Michalovciach na Humenskej smerom von z mesta a radar merie na D1 pri Petrovanoch smerom do Budimíra. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete nahlásiť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

at the girl.

0: Nebude to také ľahké a Rišo Miller vo vysielaní Rádia Vlna, taká vzťahová pesnička, nie je s úplne veselým koncom, tak nie je to jednoduché nájsť partnera alebo partnerku na celý život. Janka, naša poslucháčka, zdá sa, že sa jej to podarilo. Pekný dník, práve robím lečo. Manžel ho má rád, je mi hrozne teplo, ale čo by som pre neho neurobila, napísala. A že s našou hudbou to ide jedna radosť. Takto máme aj my radosť. Janka, ďakujeme pekne. Ak máte chuť, potrebu alebo čokoľvek iné, ozvať sa aj vy na 0908 704 704, takto číslo máte k dispozícii. Tak ako vám bude k dispozícii, nie len pesnička od Madony, ale aj táto od Ivety Bartošovej, Víš lásko. A máme radi aj Cranberries. A vy tvrdíte, že tiež, tak si zahráme ešte do 14. hodiny aj túto írsku legendu. Zostaňte s nami, nech sa vám to výborne počúva.
1: Toto je Rádio Vlna. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka hrozno biele bezjadierkové 500 gramov za euro 25 centov a s Kaufland Card extra kupónom slovenská kukurica cukrová kus za 39 centov. Ponuka platí do stredy 12. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

0: Aj české slovenské hity vo vysielaní Rádia Vlna v piatok popoludní. Už nie sme ďaleko od víkendu, už nám podávajú ruku aj špeciálne víkendové programy, ktoré vám spríjemnia počúvanie rádia a aj sa pri nich čo to dozviete. A inak tomu nebude ani pri najbližšej Talk Show na vlne s Didianou.
1: Talk Show na vlne s Didianou.
0: Rýchle rozhodnutie a odvaha, ktorú si málo kto z nás vie predstaviť. V Talk Show na vlne privíta Didiana dámu, ktorá každý deň prežíva príbehy tých najmenších pacientov, vedúcu sestru z kliniky detskej chirurgie Národného ústavu detských chorôb Zuzanu Medveďovú. Už túto nedeľu bude reč o tom, čo obnáša táto práca na jednom z najnáročnejších oddelení, ale aj o tom, ako sa dá prežiť sadra v horúčavách.
2: Dávajú sa ešte stále sádry, ak sa niečo stane, alebo sú to skôr dlahy na mieru?
3: Dávame sádrové dlahy, čo je teda sádra, len teda iba na polovicu obvodu tej končatiny a následne sa to dotočí, čiže je vlastne už sádra, ktorá je na celej tej končatine a potom časom, alebo teda keď tam je tá nejaká osteosyntéza, ktorá to udrží, čiže nejaký ten kov v tej zlomenine, tak vtedy to môžeme dať dolu a môžu mať rôzne tie termoplastové alebo korkové alebo iné také ortézy, ktoré vedia používať a dávať ich dolu, aby sa vedeli aj umyť alebo prípadne s tým plávať.
2: Nie je to jednoduché mať tú sadru na nohe práve v lete. Človeku je teplo, svrbí to určite tie decka. Ako dlho treba mať tú sadru na nohe? Ja neviem, som dospelý človek, tak toľko a som dieťa. Či závisí od kilogramov, od čoho?
3: Závisí od typu tej zlomeniny, od toho, že či je to len napravené a hrozí tam, že sa to môže ešte posunúť. Vtedy je to väčšinou tie 3 týždne, alebo potom, keď je tam nejaká tá osteosyntéza, ktorá to udrží, tak je to kratšie aj.
2: Žiť so sadrou na nohe 3 týždne v týchto 38-čkách a 40-kách nie je jednoduché. Máte na to nejaký recept, že ako to lepšie zvládať?
3: Recept nemáme, no je to možno, keď to nejak svrbí, tak dajú sa dať nejaké lieky, alebo proste chladiť tú miestnosť, alebo teda, aby dieťa nebolo v takom teple.
2: Odporúčate do tej sadry, ja neviem, háčkovaciu ihlicu píchať a tým sa trošku poškrabať?
3: Ako, áno, robia to. Jasné, že to všetci robia, ale nie je to veľmi bezpečné ani doporučované. Mm-hmm.
0: Takže rozoberieme aj tému sádry na detskej končatine, ale bude toho viac. Viac o práci vedúcej sestry na klinike detskej chirurgie, ale aj ďalšie lifehacky sa dozviete v Talk Show na vlne na pravé poludne už túto nedeľu.
1: Počúvajte Talk Show na vlne. Stýdiano.

0: Absolutná klasika svojho žánru, 80. roky, skupina Modus a Ty a môj brat, alebo teda legendárne Sklíčka, takisto vo vysielaní Rádia Vlna. Pozdravujeme všade, kde vás máme v tejto chvíli a kde budeme môcť po ďalších správach s Kristinou posielať ďalšie a ďalšie hity overené časom.
1: Bolo 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Prezident aj šéf parlamentu odsúdili útok na cudzincov v Nitre. Kandidatúru Slovenska do Bezpečnostnej rady OSN podporilo už 123 štátov. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 33 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Polícia v Nitre vyšetruje útok na mladých ľudí zo zahraničia. Skupina mužov v kuklách ich mala napadnúť v noci z piatka na sobotu na Wilsonovom nábreží. Jeden z napadnutých, študent z Indie, skončil v nemocnici a podstúpil operáciu. Polícia zatiaľ prípad eviduje ako priestupok proti občianskému spolunažívaniu. Pri zistení nových skutočností ho môže prekvalifikovať na trestný čin. Útok odsúdili aj prezident Peter Pellegrini a predseda parlamentu Richard Draši. Obaja vyzvali na objasnenie prípadu a potrestanie páchateľov. Európska komisia považuje schválené zonácie slovenských národných parkov za problematické a žiada ich úpravu. Tvrdí to poslankyňa Tamara Štolová z Progresívneho Slovenska, ktorá sa odvoláva na odpoveď komisie, čím potvrdila slova štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Filipa Kufu.
3: Európska komisia považuje zonácie schválené na začiatku júla za problematické a dôrazne žiada o ich nápravu. Uznesenia, tak ako boli prijaté, idú totiž proti už dávnejšie schválenému míľniku plánu obnovy, konkrétne proti celej reforme národných parkov.
1: Tvrdí, že súčasné nastavenie ponecháva časť správy území pod štátnym podnikom Lesy. Ministerstvo životného prostredia s kritikou nesúhlasí a tvrdí, že komunikácia s Eurokomisiou pokračuje. Spor súvisí aj s možným ohrozením čerpania 450 miliónov eur z plánu obnovy. Kandidatúru Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN podporilo už 123 krajín. Oznámil to minister zahraničia Juraj Blanár, podľa ktorého ide o výsledok dlhodobej slovenskej diplomacie. Slovensko sa uchádza o miesto v rade na roky 2028 až 2029. O zvolení rozhodnú členské štáty OSN vo voľbách budúci rok. Slovensko už v Bezpečnostnej rade pôsobilo v rokoch 2006 a 2007. Slovenský futbalový reprezentant Lukáš Haraslín môže opustiť Spartu Praha. Od 30-ročného stredopoliara sa podľa českých médií zaujíma saudsko-arabský klub Al-Fateh, s ktorým údajne prebiehajú rokovania. Haraslín pôsobí v Sparte od roku 2021 a v poslednom období bol kapitánom tímu. Jeho hodnota na prestupovom trhu sa odhaduje na 5 až 6 miliónov eur. Dnes ešte treba miestami počítať aj s dažďom či búrkami. Najnižšia nočná teplota klesne na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov a inde sa môže otepliť do 33.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 14. pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 pred odpočívadlom Červeník, horí tam dodávka. Nehoda sa stala na D1 pred odpočívadlom Štrba smerom na Poprad, kde sa zrazilo nákladné auto s osobným. Na ceste sú kusy plastu. Radar vás môže namerať v Istebnom smerom na Veličnú a merajú aj v Košiciach na Herlianskej obojsmerne. To je z dopravy všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Ďakujem aj ja za všetky aktuálne informácie, aj tie z našich ciest. Opatrne, aby sa nič neskomplikovalo pred víkendom, to je taká malá výstraha. A počúvate aj v Taliansku, pozerám, áno, píše Macka aj za Latku, že by rady niečo pekné zahrali svojim manželom, Jarkovi a Fridovi, priamo tam na dovolenku v Bibione. S pozdravom pre všetkých, ktorí počúvajú Rádio Vlna. V Taliansku, ale samozrejme aj inde v zahraničí. No schválne, ozvite sa, kde všade ste s nami. Takto v piatok popoludní viem, že Mel sa prihovára zo Švajčiarska, Aďa z Mníchova, Ferry píše z Belgicka a tí ostatní sa postupne asi ozvú tiež. na číslo 0908 704 704 priamo k nám do štúdia Rádia Vlna. Dovtedy budeme hrať výborné hity overené časom. Tento je od Sandry.

filmu Young Guns, pokračovanie 2, John Bon Jovi a Blaze of Glory vo vysielaní Rádia Vlna takto krátko pred 14:15 v piatok popoludní, kedy vám posielame ďalšie a ďalšie výborné pesničky. Nemožno od Sylvie Slivovej, od Olivie Newton-John, Xanadu. Tá prvá bola Spontány, tá druhá z rovnomenného filmu Xanadu aj v spolupráci s kapelou ELO. A pridá sa aj Jamajčanka Diana King. A keď Jamajka, tak aj takéto parádne reggae. Alebo reggae úprava pesničky a Say a Little Prayer. Podaný Diana King ešte pred pol treťou u nás na vlne. Zostaňte aj vy.

0: Pesnička Xanadu z rovnomenného filmu Xanadu z roku 1980, na ktorej participovali Olivia Newton-John a Electric Light Orchestra, alebo ELO. Toto sme mali u nás na vlne a toto je tá hodinka, kedy s vami celkom radi a pravidelne hráme aj o pekné ceny v kvízovke Vyber si, čo chceš. Tento týždeň sme zatiaľ 100%. Žiadna poukážka v hodnote 50 eur nám nezostala, okrem tej dnešnej, na nákup v úplne novom e-shope, ktorú venuje firma Amore, tradičný slovenský výrobca kvalitnej spodnej bielizne a plaviek pre dámy aj pánov, vyrábaných z materiálov výlučne európskeho pôvodu. Včera sa o ňu popasoval Vojto.
1: Ja som sa chcela takú jednu krátku vec opýtať, že či si ten typ muža, ktorý kupuje svojej partnerke spodnú bielizeň.
2: Krát som kúpil, trafil.
0: A dokonca si aj trafil. Dobre.
1: Aha. Inak včera bolo deň spodnej bielizne, takže takto dodatočne si ho ty môžeš osláviť.
0: Ak sa podarí vyhrať, tak určite k tomu vieme aj prispieť. Áno, a prispeli sme aj my, aj Vojto, takže nakoniec sa to podarilo. Poukážka v hodnote 50 eur na nákup v úplne novom e-shope, ktorú venuje firma Amore. Už smeruje k nemu, no a uvidíme, kam pôjde tá dnešná. Dôležité je prihlásiť sa cez náš web radiovolna.sk, lomka popoludne do súťaže Vyber si, čo chceš, lebo iba tak vieme o vás, že chcete. Že si máte chuť vybrať jednu zo štyroch tém, hudba, film, šport alebo prekvapenie a zahrať si s nami zhruba o 14.50, tak veľa šťastia pri žrebovaní.

0: spolupráca Phila Collinsa s gitaristom Ericom Claptonom na pesnička I Wish It Would Rain Down. Áno, spomína sa tam dáž, tak jedným okom sledujeme aj vývoj počasia v Martine. Prečo v Martine? No pretože sa tam dnes chystáme z Oldies Party Rádia Vlna do amfiteátra. Veľmi sa tam na vás tešíme. Ale taká Oldies Party v menšom s vašimi priateľmi, rodinou, kolegami alebo ďalšími, ktorých si sami pozvete, sa dá aj vyhrať raz do mesiaca u nás vo vysielaní Rádia Vlna s nálepkou na aute.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Počúvate Rádio Vlna, sú to krátke správy. V bratislavskom Slovnavte došlo k výbuchu, ktorý otriasol aj okolitými budovami. Podľa televízie Markíza začal horieť materiál v nádrži s odpadovými látkami. Nad areálom vstúpa dym. Na mieste zasahujú hasiči. Obyvateľom nebezpečenstvo nehrozí. Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce dosiahol kritický stav reaktora a minimálny kontrolovaný výkon. Slovenské elektrárne uviedli, že ide o dôležitý krok pred ďalšími skúškami a uvedením zdroja do prevádzky. Na severozápade Slovenska pri Krajinskej gore ráno zrejme po úderu blesku vypukol lesný požiar. Horí na ploche približne 4 hektárov a zatiaľ sa ďalej nešíri. Dnes treba miestami ešte počítať s dažďom aj búrkami. Najnižšia nočná teplota klesne na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov. Inde sa môže otepliť do 33.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Krátko po pol tretej pozdravujem aj vodičov na cesty. Opatrnosť zvýšte na D1 za Trenčínom smerom do Dubnice nad Váhom. Sú tam v pravom pruhu dva bicykle a o niečo ďalej aj odstavené osobné auto. Nehoda sa stala na D1 pred odpočívadlom Štrba smerom na Poprad, kde sa zrazilo nákladné auto s osobným. Na ceste sú kusy plastu. Radar vás môže namerať výstebnom smerom na Veličnú a v Košiciach na Herlianskej merajú obojsmerne. To je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Tornero i Santo California počúvame z rádia vlna o 14.41. Bola to aj taká výzva ozvať sa, ak ste s nami niekde mimo Slovenska, v zahraničí, či už pracovne alebo dovolenkovo, a ozval sa Peťo.
1: Zdravím vás, hlásime sa zo Španielska a chcem týmto pozdraviť aj kolegu, s ktorým ťaháme elektrické rozvody na nových bytoch. A kto sa sťažuje, že mu je teplo, tak verte, že je aj viac teplo. Pekný piatok.
0: No ale Peťo, mali sme tu španielské teploty nad 40 stupňov Celzia, takže vytrénovali sme sa v predchádzajúcich dňoch. Dnes je to už čosi lepšie, ale pozdravujeme ťa do tej práce v Španielsku a vy ostatní máte takisto linku voľnú na čísle 0908 704 704 a ozývajte sa, kde všade sa počúva dnes Rádio Vlna.
2: Tesku platíte menej. Práve teraz bravčové stehno, kilo len za 2,69, vajcia podstielkový chov, 10 kusov len za 1,65 a pilsner Urquell, pol litra len za 93 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Biedronke teraz kúpite losos filet marinero len 1,39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kilogram a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízky

0: ma strašne boli chrbát.
1: Si sa preťažila?
0: Som sa preťažila, nič nerobenia. Ne, dneska sa nedá nič robiť.
1: Tak dnes už by sa aj možno dalo, akurát teda ten chrbát celkom neposlúcha. Na druhej strane, ako takú peknú náplasť, okrem samotného cvičenia, by sme ti mohli venovať poukážku v hodnote 50 eur na nákup v úplne novom e-shope. Venuje firma Amore, tradičný slovenský výrobca kvalitnej spodnej bielizne a plaviek pre dámy aj pánov, vyrábaných z materiálov výlučne európskeho pôvodu.
0: No, výborné.
1: Toto by sa mohlo podariť, získať, ak sa ti podarí vyhrať v našej kvízovke Vyber si, čo chceš.
0: No, takže. Tak čo si vyberiem? Film.
1: Vyberieš si film, keby na to prišlo.
0: Keby na to prišlo, no.
1: Tak poďme na otázku z filmu. Ktorý film Jana Svieráka získal Oscara?
0: Oscara získal film jak sa to volalo, za malý chlapče Kolia.
1: Kolia, áno, v 96. roku, tento rok je tomu už 30 rokov, čo bol Kolia takýmto spôsobom ocenený na medzinárodnom fóre. No vidíš, pekne, pamäť ešte funguje, to je dôležité, chrbát už o čosi menej, ale pamäť je v poriadku.
0: Tak, super, teším sa.
1: Slavka, gratulujeme k poukážke v hodnote 50 eur na nákup v úplne novom e-shope. Firma Amore ti to venuje, Rádio Vlna sa samozrejme pripája. No a čo môže byť krajšie pre ženu, ako si vybrať niečo pekné na seba, nie?
0: No, pravda. No. Tak určite si niečo vyberiem.
1: Tak, pozitívne myšlienky tak. Aj do toho vyliečenia sa, aby sa cítila dobre pred víkendom. A želáme všetko dobre, nech sa darí.
0: Ďakujem krásne aj vám, všetko dobre, majte sa.
1: Ďakujeme, ahoj.
0: Ahoj.
2: Rádio Vlna. Hity overené časom.

0: Tak doslova sme sa pretancovali k 15. hodine s pesničkou od Whitney Houston I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Vynikajúca vec, ale ďalšie parádne hity overené časom tiež nenechajú na seba dlho čakať, ale teraz už je tu priestor na veľké správy. Rádia Vlna v tomto piatkovom vydaní s Kristínou a Karim. Poďme na to.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Ministerstvo vnútra preverí bezpečnosť nových radarov na slovenských cestách. Pakistán, Saudská Arábia a Turecko podpísali zmluvu o vzájomnej obrane. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi do 33 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Karinka Lajková a Kristina Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Ministerstvo vnútra preverí bezpečnosť nových radarov na slovenských cestách. Obráti sa pritom na Národný bezpečnostný úrad. Ten má nezávisle posúdiť, či zariadenia nepredstavujú bezpečnostné riziko. Dôvodom sú pochybnosti, ktoré sa objavili v médiách o pôvode radarov. Ministerstvo zároveň požiadalo dodávateľa, aby doložilo, odkiaľ zariadenia dochádzajú, pochádzajú a aké technológie používajú. Dodávateľská spoločnosť odmieta tvrdenia, že radary sú vyrobené v Rusku. Tvrdia, že zariadenia neobsahujú komponenty z krajín pod medzinárodnými sankciami a že údaje z radarov neposielajú žiadnym tretím stranám. Ministerstvo uviedlo, že zatiaľ kúpilo a otestovalo iba dva stacionárne radary. Pôvodne plánovalo nákup takmer 280, no verejné obstarávanie bolo pozastavené. Rezort zároveň ubezpečuje, že údaje z radarov nebudú nekontrolovane odchádzať k výrobcovi ani do zahraničia. Výsledky bezpečnostnej kontroly chce ministerstvo zverejniť. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko trvá na tom, že kamery sú ruského pôvodu a upozornilo aj na možné bezpečnostné riziká, keďže systém má pracovať s údajmi o vodičoch a vozidlách. Spolupracovník hnutia v oblasti bezpečnosti Peter Bátor ešte včera avizoval.
3: Porovnávali sme naozaj všetkých výrobcov, nielen my, ale aj ďalšie dostupné softvery podľa tvaru toho zariadenia, podľa krytu, podľa umiestnenia konektorov, podľa umiestnenia ventilátora, podľa optiky, ktorá je tam použitá, podľa umiestnenia jednotlivých skrutiek na prichytenie na stĺpy alebo na ďalšie zariadenia.
2: Dnes zároveň PS na sociálnej sieti uviedlo, že má k dispozícii dokumenty, ktoré dokazujú, že nové kamery na cestách sú ruského pôvodu a že ministerstvo vnútra nehovorí pravdu. Strana vychádza napríklad z toho, že certifikácia týchto kamier na Slovensku je prakticky identická s certifikáciou ruských.
4: Generálna prokuratúra podala 8 protestov proti určeniu volebných obvodov pre jesenné komunálne a regionálne voľby. Týkajú sa 5 miest: Michaloviec, Topoľčian, Bardejova, Košíc a Bratislavy. A tiež Bratislavského, Trnavského a Prešovského samosprávneho kraja. Podľa prokuratúry neboli volebné obvody rozdelené spravodlivo. V niektorých obvodoch totiž pripadá na jedného poslanca výrazne viac voličov ako v iných. Hlasy občanov tak nemajú rovnakú váhu. Prokuratúra podala protesty na základe podnetov verejného ochrancu práv. Ústavný súd už v júni rozhodol, že podobný spôsob rozdelenia volebných obvodov v Bratislave je v rozpore s ústavou.
2: V súvislosti s festivalom Laustream, ktorý sa od dnes do nedele koná na starom letisku vo Vajnoroch, treba počítať s dopravnými obmedzeniami. Každý deň od 14. hodiny do polnoci budú uzavreté viaceré cesty v okolí areálu. Pripravené sú aj obchádzkové trasy. Polícia odporúča vodičom vyhnúť sa tejto lokalite, ak tadiaľ len prechádzajú. Návštevníci môžu využiť parkovanie v areáli či kývadlové autobusy. Na víkendový festival bude možné pricestovať aj vlakom. Informoval o tom hovorca štátneho dopravcu Jan Baček.
5: Od piatka 7. do nedele 9. augusta mimoriadne zastavia vybrané regionálne a diaľkové spoje v železničnej stanici Bratislava Vajnory. Železničná spoločnosť Slovensko odporúča cestujúcim, aby si konkrétne spoje vyhľadali vopred a cestovný lístok si zakúpili ešte pred nástupom do vlaku.
2: Festivalový areál pri letisku je zo stanice vzdialený približne 20 minút chôdze. Na bezpečnosť bude dohliadať štátna MSK polícia, ktorá nasadí hliadky, drony aj kamerový systém.
4: Štvrtý blok jadrovej elektrárne Mochovce pomaly spúšťajú. Včera otestovali jeho pripravenosť na ďalšie skúšky. Isté je, že Mochovský reaktor dokáže dosiahnuť aspoň minimálny výkon. Po tomto kroku budú nasledovať fyzikálne skúšky a testy na rôznych úrovniach výkonu. Blok tak pripravujú na napojenie do elektrizačnej sústavy. Po uvedení do prevádzky bude Slovensko patriť medzi krajiny s najvyšším podielom výroby elektriny z jadra na svete.
2: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský preveroval pripravenosť pracoviesk na východnej hranici Slovenska na nové pravidlá migračného paktu Európskej únie. Spolu s týmom monitoroval hraničné pracoviská v Sobranciach, Vyšnom Nemeckom, Uliči, Zboji aj záchytný tábor v Humennom. Cieľom bolo zistiť, či sa pri postupoch voči migrantom dodržiavajú základné práva a ľudská dôstojnosť. Výsledkom monitoringu bude správa s odporúčaniami.
4: Saudská Arábia, Turecko a Pakistan podpísali dohodu o vzájomnej obrane. Podľa nej sa ozbrojený útok proti jednej z krajín bude považovať za útok proti všetkým trom. Dohodu v saudsko-arabskej Mekke podpísali lídri týchto krajín. Cieľom je posilniť spoluprácu v oblasti obrany a spoločné odstrašenie pred prípadnou agresiou. Dohoda prichádza v čase zvýšeného napätia na Blízkom východe.
2: Španielska vláda pohrozila Taliansku. Tvrdí, že zavedie odvetné opatrenia voči cestujúcim z Talianska, ak Rím do nedele nezruší kontroly ľudí prichádzajúcich zo Španielska. Taliansko zaviedlo kontroly 1. augusta v reakcii na prienik 10 tisícov migrantov z Maroka do Ceuty. Takmer všetci sa 31. júla vrátili a nikto sa nedostal na európsky kontinent. Talianske kontroly podľa Španielska však ovplyvnili pohyb tisícov cestujúcich a vyvolali neistotu u verejnosti v čase letnej sezóny. Podľa Madridu bolo toto rozhodnutie nespravodlivé, v rozpore so záujmami Európskej únie a taktiež diskriminačné.
4: Futbalisti Dunajskej Stredy utrpeli v konferenčnej lige vysokú prehru. V prvom zápase tretieho predkola prehrali na ihrisku holandského FC Twente Enschede jednoznačne 0-6 a ich šance na postup do ďalšej fázy sú už len minimálne. Twente rozhodlo o výsledku 4 gólmi v druhom polčase. Dac sa pokúsi o lepší výkon v domácej odvete, ktorá je na programe budúci týždeň vo štvrtok.
2: Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov zabojuje na turnaji Hlinka Grécky Cup o postup do finále. V semifinále dnes o 20. večer nastúpi proti výberu USA. Američania patria medzi najsilnejšie týmy turnaja. Slováci sa však môžu oprieť o doterajšie výkony a bojovnosť. O postup do zápasu o zlato zabojujú v súboji proti rýchlemu a technicky vyspelému súperovi.
1: Počasie.
4: Dnes treba miestami počítať aj s dažďom či búrkami. Najnižšia nočná teplota klesne na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude prevažne slnečno, teplota vystúpi na severe na 22 až 27 stupňov, inde sa môže otepliť do 33. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Laceková a Karin Talajková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Pekný piatok želáme aj motoristom. Aktuálne z ciest upozorňujete na to, že na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy sa pri ceste pasie vysoká zver. Upozorňujete aj na nehodu na diaľnici D1 pred Bytčou smerom z Považskej Bystrice. Táto nehoda bola hromadná, pravý pruh je blokovaný a zdržíte sa tam 10 minút. Pozor ešte na radary, tie sú v Kraľovanoch smerom na Šútovo a v Košiciach na Prešovskej obojsmerne. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk. Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: No tak pekne pozdravujeme aj 9 minút po 15. hodine, no zdá sa, že búrky už ukázali, že vedia byť aktívne na Slovensku, dnes teda najmä v oblastiach stredného a severovýchodného Slovenska, tam, kde sprchlo sa a dokonca aj výrazne ochladilo. Pozerajte, že Poprad a Felgard zrazu z ničoho nič len 17 stupňov, Bardejov 18 a Prešov 21 v tejto chvíli. No uvidíme, čo mesto Martin, najmä večer, kde sa dnes stretneme na Amfíku pri Oldies Party Rádia Vlna aj s Rastom Ortom, aj s Petrom Hurajtom, s ťaby DJom, ktorý namixuje tie najtanečnejšie hity overené časom. No čo si budeme hovoriť, tešíme sa tam na vás. Dnes po 21. informácie nájdete aj u nás na webe radiovlna.sk.

0: Pesnička Ginny od Falka z Rádia Vlna. Pekne pozdravujeme aj Anku, ktorá sa ozvala z ďalekého New Jersey. Anka Briada zaprijala všetko na Majke k zajtrajším narodkám. Veľa zdravia, šťastia, lásky a úsmevu na každý deň. A tento narodeninový pozdrav letí priamo do BJ Store, kde usilovne pracuje. Dúfame, že ti vyčarí úsmev na tvári, napísala Anka, ale pozdravujú aj sestry Andulka, Natálka, Marta a brat Milan. No, dnes je toho zo zahraničia viac. Tých vašich odkazov, venovaní pozdravov Michal z Rakúsky Halb. No tak tam sa celkom hodil tento Falko. Aj s pozdravom od Dreva Mikyho a Mateja zo strediska Didamskop. Píše, že deti sa chcú hrať vo výške viac ako 2000 metrov nad morom, tak robíme ihrisko. Tak nech sa darí, chlapci. A Rado nám nechal aj hlasovku.
1: Ahojte, voľňaci. Iba chcem povedať, že vás počúvame aj v Norsku. Momentálne v Oslove zem betón, takže spríjemňujete mi deň a nech máte krásny piatok, tak ako Peťo povedal zo Španielska. Zahrajte prosím niečo pekné. To je všetkých. Ďakujem, Rado. Ahojte.
0: No ďakujeme, Rádko, veľmi pekne. Pozdravujeme do norského Osla. Monika píše, že jej spríjemňujeme cestu v Rakúsku. Pozdravujeme na cesty a želáme všetkým šťastný návrat domov. To bola Monika s posádkou a ešte Zuzka v hlasovke.
2: Momentálne som v Anglicku v Bletchley. Končím tu 3 týždne prázdnin s mojou vnučkou Natálkou a rádiovo napočúvame aj tu stále. Pozdravujem a v pondelok som doma ako na koni. Ahojte!
3: Ahoj!
0: No ďakujeme krásne takisto. No, poriadne rozlietaní ste vy, naši poslucháči Rádia Vlna po svete, ale aj doma. A dúfam, že teda všade ste vám tie hity overené časom, ktoré hráme, robia len a len dobrú náladu.
4: Rádio Vlna.
5: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
6: Aktív proteín tvaroch Rajo, marakuja a banán alebo horká čokoláda každý za euro a 25 centov. Mliečny nápoj Miller Milk s čokoládovou alebo s banánovou príchuťou každý za 99 centov. A CBA tvaroch jemný, hrudkovitý, nízkotučný len za 85 centov.
5: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
7: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
8: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivýdom.sk.
9: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Karička Čerievko, rodinné balenie za 2 eurá a 19 centov a Palma Heliol olej za 1 euro a 85 centov. Potraviny Kraj.
10: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
11: Počúvate

0: Sú generačné pesničky, ktoré si spieva naozaj len jedna generácia, tá, v ktorej pesnička vznikla, a potom sú také, ako je táto, Aj tak sme frajeri, s ktorou sa nemá problém stotožniť akákoľvek generácia, ktorá príde po tej pôvodnej, aj druhá, aj tretia, možno aj štvrtá. Peťo Naď, Aj tak sme frajeri, z Rádia Vlna krátko pred pol štvrtou. O chvíľočku prídeme s ďalšími správami s Karin Talajkovou, ale ešte predtým aj krátky pohľad do dnešného rána.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Nagaj si naozaj všimol, že húsenice ho spoznávali a boli na neho zvyknuté aj potom, čo sa premenili na motýľov.
3: Pre mňa zároveň veľmi smutné objavenie, lebo ešte aj tá húsenica si pamätá viac ako ja.
2: Tak áno, lebo my už sme teraz tie krásne motýle, tak sme vyčesnili to obdobie, keď sme boli ešte húsenice.
3: Špatné húsenice.
2: Píše Martina, že stíham ešte pozavárať ďalšie uhorky, cviklu, hrášok, ale už ozaj nestíham polievať, tak by mohlo kus prchnúť. Počujeme tam hore niekto?
3: To si sa mal tak doticha opýtať, aby ťa ten hore počul a zoslal dáš.
2: Ako niekedy aj dobre, keď nepočúva a nedáva pozor, ale...
3: ale teraz by mohol.
2: V tomto prípade áno, by mohol.
3: 7.11. Som mu chcela do novoty zahrať. Dobré ránko vám želáme.
2: Lionel Richie o koze spieval Koza mízy.
3: Koza mízy. Na streche nemocnice stála smrtka aj s kosou v ruke.
2: 50 minút trvala potom naháňačka so zubatou, až kým policajti nechytili teda smrtku, za ktorú bol prezlečený 26-ročný chalan.
3: Ale ja si viem predstaviť, že keby ty takto ležíš, Kinko, v nemocnici a zbadaš tento výjav, že smrtka s kosou, hneď by ti nebolo všetko jedno, hneď by si nám do skupiny písal, že milujem vás a mal som vás ráda a berte telefón.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Na hodinách 15.30 počúvate krátke správy. V bratislavskej rafinérii Slovnaft horí. Obec Rovinka odporúča občanom, aby neotvárali okná. Na francúzskych a španielských plážach sa objavila mechúrovka portugalská. Tá je jedovatá, pre jej výskyt museli uzavrieť viaceré pláže. Káder účastníka futbolovej Nike ligy MFK Zemplín Michalovce posilnil krídelník Noah Cervantes. V klube podpísal trojročnú zmluvu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
1: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: V noci sa bude postupne vyjasňovať. Nad ránom môže byť hmlisto a teplota pod 10 stupňov neklesne. Sobota bude s jasnou oblohou a teplotami maximálne 28 až 33 stupňov. Na severe a dolnom Spiši nemusí teplota prekročiť 22. Pršať by nemalo.
1: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
1: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na odstavené osobné auto na D1 pri Senci smerom do Trnavy. Upozorňujete aj na hromadnú nehodu na diaľnici D1 pred Bytčou smerom z Považskej Bystrice. Pravý pruh je tam blokovaný a zdržíte sa 10 minút. Pozor ešte na radary v Kraľovanoch smerom na Šútovo a v Košiciach na Prešovskej obojsmerne. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: Počúvate Rádio Vlna, skôr ako sa dnes dostaneme k tipom na rôzne miesta, kde sa bude dobre víkendovať, tak jeden tip prichádza aj vždy v sobotu v rámci výletov.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Áno, Piešťany aj okolie sú odjakživa spájané s prírodnými živlami a liečivou silou a na výlete na vlne sa tento raz dozviete zhruba, kedy sa v centre Piešťan objaví zrekonštruovaná piešťanská meteorologická stanička. Pôjdeme aj do hĺbky Gváhu, kde našli až 8000 rokov starý strom, plus navštívime druhú najznámejšiu šikmú vežu na svete, ktorá stojí vo Vrbovom. A prečo je šikma a či náhodou v tom nemajú prsty aj podgurážení majstri, aj to sa Didiana spýta z prievodcu Rastia Jobusa.
2: Majstri možno podgurážení boli, ale to nebolo príčinou. Postavili ju rovno, postavili ju v rokoch 1832 až 35 a naklonila sa v roku 1930, takže po takmer 100 rokoch. A takéto veci vždy sú súbehom viacerých faktorov. Jedna vec je, že boli pomerne úzke základy, druhá vec je, že boli dlhotrvajúce dažde, takže bola podmočená pôda a takisto sa nachádzame hneď za vežou je starý gotický kostol. V jeho okolí bol určite v minulosti dávnej cintorín, takže to určite spraví svoje s tou pôdou. Tieto faktory, keď sa dali dokopy, tak veža sa zrazu začala nakláňať, hrozilo, že spadne, ale našťastie podarilo sa ju zastabilizovať a z jej nevýhody, z jej defektu máme dneska atrakciu. Podarilo sa to, tak hádam, už nespadne, aj keď existuje taká legenda o šikmej veži, ktorá je síce krátka, ale pravdivá a tá legenda hovorí, že na koho raz tá veža spadne, tak toho dočista zabije.
0: No a tomu by som aj celkom uveril pri tej váhe. Piešťany, Vrbové a okolie budú miestom zajtrajšieho výletu na vlne už teda od 12. hodiny, tak pozývame k rádiám.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou každú sobotu po 12.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolobjednote.
5: Nektarinky, 1 kg len za euro 99, slovenské skoré žlté prané zemiaky, 1 kg za 69 centov a aj dám tehlu 100 gramov za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Kolobjednote na celom Slovensku do 12. augusta alebo do vypredania zásob.
4: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup.
5: Kolobjednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čučoriedky iba 2,99 za 500 gramov. Mravčová panenka len 5,79 za kilogram. A picová taštička 90 gramov iba 29 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
7: Tvoj pocit po projekte? Jipi!
8: Ja!
7: Ja!
9: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s nami to zvládnete.
1: Iba rokové hity môžete počúvať v internetovom streame Rádia Vlna. Naladte si Classic Rock na radiovlna.sk.

Áno, takto si to môžete prijať, aby vám vyšli všetky vaše plány, ktoré máte s nadchádzajúcim víkendom. Rádio Vlna je s vami aj v piatok, 10 minút pred 16. hodinou. Teším sa, že

0: dostala veľa emócií vďaka tomu. Majo píše, zahrajte všetkým poslucháčom Rádia Vlna, opäť sme na chate a oddychujeme, vaši verní bratislavskí chlapci zo Stupavy, to znamená Majo aj Romčo, aj takáto SMS-ka prišla, ahojte z Amsterdamu, pozdravuje Emily s manželom, bez vás si každoročnú cestu autom na výlet nevieme ani predstaviť. A zvonku sa ozýva aj Natália.
1: Ahojte, ja vás pozdravujem z Anglicka, máme krásnych 23 stupňov, opalujem sa na záhrade a vegetím po práci. Čauko.
0: Čauko, Natália. Áno, krásnych 23 máme aktuálne, hlavne teda na východe Slovenska, tam prišla taká studenšia vlna po búrkach, uvidíme, ako a kam sa to celé nakoniec dostane, ale je určite príjemnejšie, ako bolo v predchádzajúcich 40-kových dňoch. Tak si to užívajte pri počúvaní Rádia Vlna.

0: Afrika tu bola niekoľko dní a zároveň teda aj pesnička od Rose Lawrence s týmto názvom pred 16 hodinou z Rádia Vlna a už sú pripravené ďalšie aktuálne správy z Karina.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: V bratislavskej rafinérii Slovnaft horí uskladnený ropný produkt. Na francúzskych a španielských plážach sa objavil nebezpečný živočích. Teplota zajtra do 33 stupňov, pršať zrejme nebude. Pekný piatok želá z Rádia Vlna Karin Talajková. V bratislavskej rafinérii Slovnaft horí uskladnený ropný produkt. Hasiči situáciu postupne dostávajú pod kontrolu. Obyvateľom podľa rafinérie nehrozí bezprostredné riziko. Pokračuje hovorca Anton Molnár.
3: Tí hasiči to podľa aktuálnych informácií dostali pod kontrolu. Miesto prakticky už tak nedymí, nehorí a o chvíľočku by to malo byť úplne uhasené a stabilizované. Čo bolo príčinou, bude predmetom vyšetrovania.
1: Už teraz je známe, že plameňom predchádzalo narušenie jednej z nádrží, kde sa skladuje ropný produkt. Ten sa vznietil a rozhorel. Nezasiahol však ďalšie nádrže. Výroba podľa Slovnaftu ohrozená nebola a nikto sa nezranil. Televízia Markíza píše aj o silnej rane, ktorú počuli obyvatelia širšieho okolia. Údajne otriasla okenicami. Obec Rovinka odporúča občanom, aby pre požiar obmedzili pobyt vonku, najmä ak je cítiť zápach alebo ak je viditeľný dym. Taktiež neodporúča vetranie. Hrad Plaveč čaká ďalšia etapa obnovy. Cezhraničný projekt Žriedla histórie za takmer 4,5 milióna eur má priniesť obnovu historického areálu či nové návštevnícke zázemie. Pokračuje starosta Plavča Peter Šlosár.
4: Hrad by mal ožiť. Chceme, aby keď sa to všetko zrealizuje, aby na hrade nebolo ticho, aby tam boli turisti, aby to nebolo len o 10 minútach pozretia nejakých zrúcanín hradu, ale aby tam videli nejaké moderné informačné centrum a aby videli tú históriu hradu, ako hrad kedysi vyzeral a ako vyzerá aj teraz.
1: Okrem toho chcú na hrade Plaveč prezentovať aj okolitý región. Na francúzskych a španielských plážach sa objavila mechúrovka portugalská. Ide o prudko jedovatého živočícha, ktorý pripomína medúzu. Na viacerých plážach kvôli nemu zakázali kúpanie, najmä pri pobreží Kantábrie. Mechúrovka portugalská dokáže uštipnúť takou silou, že môže usmrtiť ryby, no v niektorých prípadoch aj človeka. Na atletických majstrovstvách Európy v Birminghame bude mať slovenská reprezentácia druhú najpočetnejšiu výpravu v ére samostatnosti. Súčasťou 23-členného tímu sú aj dlhoročné opory a nebude chýbať ani Viktória Forsterová.
5: Cítim sa veľmi dobre. Myslím si, že posledné tréningy ukázali, že to je na dobrej ceste. Ja sa veľmi teším na toto podujatie. Samozrejme mám dobré spomienky z poslednej Európy, takže verím, že sa mi na to podarí nadviazať.
1: V Birminghame sa ukáže aj Jan Volko či Daniela Ledecká. Šampionát sa začne v pondelok. V noci sa bude na Slovensku postupne vyjasňovať, nad ránom ale môže byť hmlisto. Teplota klesne najnižšie na 15 až 10 stupňov. Sobota bude s jasnou oblohou a s teplotami maximálne 28 až 33 stupňov. Na severe a dolnom Spiši môže byť chladnejšie a pršať by nemalo.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na nefunkčné semafory v Ružomberku na križovatke Žilinskej a Textilnej. Na nehodu upozorňujete medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou, kde sa zrazili dve autá a úsek je neprejazdný. Pozor ešte na radary v Starej Bystrici obojsmerne, v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej smerom do Smižian a v Marhani obojsmerne. Ak viete ešte o niečom, môžete sa ozvať na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Popoludnie s Martinou a Milanom.
0: Áno, za vás a za nás oboch takto po 16. hodine želám pekný a príjemný piatok aj s pozdravom do Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie, odkiaľ sa nám ozvali, nedaleko Senice, kde sa začala dvojdňová Sahara Slovakia, stretnutie klubov vojenskej histórie a majiteľov historických vojenských vozidiel a vraj to tam bude celkom akčné aj s rekonštrukciami bojov druhej svetovej vojny, s leteckými ukážkami, stánkami aj ďalšou vojenskou technikou v pohybe. No, ale pripomenieme aj ďalšie miesta, kde sa dnes niečo chystá v typoch na víkend, napríklad mesto Martin a jeho Amfík, kam vyrážame z našej Oldies Party Rádia Vlna, aj tam sa nechajte pozvať. Viac informácií

To si asi mnohí pamätáte, ako New Kids on the Block s týmto hitom valcovali hitparády Step by Step a my krok za krokom pôjdeme aj k ďalším pesničkám, ale ktoré práve takto 7. augusta dokázali nejakým spôsobom zaujať, zabodovať v hitparádach. Tak ako v 82. roku kapela Dexys Mina Runners na prvom mieste britskej singlovej hitparády s nahrávkou Come on Eileen. Bol to najpredávanejší single roka 82 a pieseň vyhrala dokonca aj Brit Awards. Come on Eileen. No, 82. tam ešte zostávame, ale ideme na americkú hitparádu. Pretože aj Fleetwood Mac odštartovali v tento deň 5-týždňový pobyt na prvom mieste v rebríčku albumov s platňou Mirage. Bola to ich tretia americká jednotka. No a v 76. sa na prvé miesto amerického singlového rebríčka dostal Elton John spoločne s Kiki D vďaka nahrávke Don't Go Breaking My Heart. Bola to jeho šiesta jednotka v Amerike. Napísali ju spolu s Bernie Taupinom ako dvorným textárom. Vynikajúca nahrávka Don't Go Breaking My Heart. Všetky tieto hity počúvate aj z Rádia Vlna.

0: riešenie pre všetkých stavbárov. Kúpte betóny Baumit v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. septembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
1: Odkrojili sme Sien, Magnum na Nuk za 1,19 eur a Zlatý bažant pivo za 55 centov. Potraviny Kraj.
2: Máme pre vás ešte viac rokových hitov. Počúvajte internetový stream Rádio Vlna Classic Rock, ktorý nájdete na radiovlna.sk.

0: Áno, you can win if you want. Počúvame od Modern Talking vo vysielaní Rádia Vlna. Pekne vás pozdravujeme a ideme na tie sľúbené tipy na rôzne miesta, kde sa bude cez víkend niečo diať, lebo je toho naozaj dosť.
1: Tip na víkend.
0: Tak začneme pri goralských folklórnych slávnostiach, na ktoré pozýva Ždiar Bachletka. Na podujatie Vesmír v Ružindole s modelmi Jupitera, filmom aj s pozorovaním oblohy je pripravená obec Ružindol od 19. večer aj s pozorovaním nočnej oblohy teleskopom, prosím pekne. Mestský park v Lanice vo Zvolene hostí westernové predstavenia a hudbu na podujatí country záhrada aj s legendou československej country scény skupinou Plavci. Zajtra je dobre vedieť o remeselnom víkende v Pribilíne v Múzeu Liptovskej dediny s tradičnými remeselnými technikami Liptova. Tekvicová zábava a fakľový sprievod. Fakelcúk pripravila na zajtra Špania Dolina. Po zotmení bude prechod permoníkov s lampášmi aj fakľami po halde Maximilián. Toto už sme raz absolvovali aj s deťmi, vtedy bez fakiel, ale napriek tomu to bolo veľmi zaujímavé, toto bude možno ešte viac. Obec Chochol na Veľčice pozýva zajtra na furmanskú parádu, hneď teda z rána aj so slávnostným sprievodom furmanov a konských záprahov ulicami obce. Vodná nádrž Dubník pri Starej Turej bude zajtra hostiť staroturánsky triatlon, ten najstarší na Slovensku. A na súťaž vo varení guláša sa pripravte v Zlatých Moravciach na mestskom štadióne. V Telgárte to bude tiež taká mňamka, pretože tam pripravili čučoriedkový deň so súťažou v pečení čučoriedkových dobrôd. Na Starom zámku v Banskej Štiavnici oživia zajtra osmanskú cestu, podujatie pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči s dobovými vojenskými tábormi. Na hradné hry pozýva obec Štítnik do oblasti Vodného hradu a na rytierský turnaj pre zmenu Spišský hrad. To je takéto celovíkendové podujatie aj v sobotu, aj v nedeľu. No a ešte je tu pozvánka do obce s festivalom ľudového spevu a tanca a vlachovským remeselným jarmokom. Takýmto spôsobom sa zajtra postavia pri obci Vláchovo. Tak si to všetko ušívajte.
1: Tip na víkend z rádia

0: Orno Blondes aj s Lindou Perry v popredí, to bola tá dáma s gitarou, a ktorá spievala a mala tie veľké klobúky na hlave. Inak veľmi úspešná skladateľka, bez nej by bola kariéra speváčky Pink niekde úplne inde, aspoň samotná Pink to tvrdí, že to vďaka nej bola taká úspešná a stále je. No a viac takýchto hudobných príbehov si môžete vypočuť aj v špeciálnych víkendových programoch.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Bude 16.30. Počúvate krátke správy. Súkromné zdravotné poisťovne už začali poistencom rozposielať výsledky ročného zúčtovania poistného za uplynulý rok. Štátna poisťovňa začala zúčtovanie rozposielať ešte v júni. Španielsko vyzvalo Taliansko na obnovenie šengenského režimu voľného pohybu. Pohrozilo recipročnými opatreniami. Slovenská vodná slalomárka Karolína Abrahamová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov. Zara Záhorská obsadila 5. miesto. Na južnom a východnom Slovensku naďalej platia výstrahy pred búrkami. V noci sa už bude vyjasňovať a teplota klesne najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude počasie bez zrážok s jasnou oblohou, oteplí sa najviac na 28 až 33 stupňov, na severe a dolnom spíše teplota do 27.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Máme aktuálne informácie od poslucháča Lea.
3: No, momentálne cesta domov je trošku zložitejšia. D1 nám stojí od zjazdu pri Blatnom až po Čataj. Teraz sa upcháva cesta aj smerom cez Blatné na Trnavu. Takže treba sa to obrniť trošku trpezlivosťou.
2: Na D1 za Sencom smerom do Trnavy počítajte aj s cestármi, ktorí vás môžu takisto zdržať. Upozorňujete aj na nehodu na D1 pri Červeníku smerom na Piešťany. Zrazili sa tam dve autá, prejdete v ľavom jazdnom pruhu, počítajte so zdržaním. Nahlásili ste nám okrem toho aj radary v Starej Bystrici obojsmerne, v Spišskej Novej v Synedu Klianskej smerom do Smižian a v Marhani obojsmerne. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
1: Overené časom. Rádio Vlna.

0: Ďalší obrovský hit z vysielania Rádia Vlna aj s venovaním všetkým Štefkám, Štefániam. Je to trošku iné so Štefkami ako so Štefanom. Štefan ten oslavuje 26. decembra v mnohých krajinách Európy, aj v mnohých podobách, či už Štepán, Stefan, Ištván alebo Esteban v Španielsku, ale Štefánia tá len dnes na Slovensku. V Česku majú Ladu, v Maďarsku Iboliu a v Poľsku je Klaudia. Kalendári. Tak želáme Štefkám všetko len to naj, trošku kľudu v živote, lebo vraj potrebujú stále niečo riešiť a niečo vybavovať, ale zároveň vedia svojim temperamentom ľudí strhnúť a ukázať im, aký je život krásny. Tak toto nech sa vám darí, milé oslavenkyne. Radosť vás mať pri sebe.
1: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
2: Horúce leto, ešte horúcejšie zľavy v Designer Outlet Pandorf. Počas Final Sale Week na teba čakajú extra zľavy až do 50% outletových cien. Osviež svoj letný šatník s ponukami od značiek Nike, Birkenstock, Converse alebo Levi's. Poponáhľaj sa. Akcia trvá len do 8. augusta.
3: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

Aj v piatok popoludne máte naladené Rádio Vlna. Ako sa blížime k 17. hodine, tak teda verím, že ste už snáď mnohí, naozaj mnohí vybehli z práce domov. Na Novom Zélande sa dnes vybiehalo z kancelárií dokonca s jasotom, lebo vo Wellingtone v hlavnom meste po 15 rokoch napadol sneh. Nový Zéland zasiahla vlna antarktického vzduchu, teploty klesli nezvyčajne hlboko na minus 8, minus 9 stupňov a na južnom ostrove napadlo toľko snehu, že ľudia vyrazili na lyžiach a snowboardoch do ulic. Ale treba povedať, že aktuálne tam vrcholí zima, hej, na tej južnej pologuli. U nás sa tiež aspoň trošičku ochladilo oproti predchádzajúcim dňom a verím, že aj to poznačí váš piatkový podvečer, začínajúci sa podvečer so 17. hodinou, ktorý môžete takisto tráviť s Rádiom Vlna. Už sa na vás bude tešiť naša Peťa Podkonická, no a my, niektorí, viacerí, odchádzame smerom Martin urobiť

0: bol Limal a jeho nekonečný príbeh alebo Neverending Story z Rádia Vlna. Možno máte pocit, že aj tá vaša popoludnejšia šichta v tomto počasí bol jeden nekonečný príbeh, ale čas plynie a každá šichta sa raz skončí, tak aj tá vaša piatková, verím, že už v tomto momente je pomaly, ale isto na konci. Moje meno je Petra a ja tu v Rádiu Vlna v tomto momente len čerstvo všetko preberám pod svoju kontrolu. Odteraz i ty overené časom vám budem mixovať ja. Karinku som si nechala. No, ale my sme taký dobrý tandem, také celkom dobré duo, takže to je práve tá osoba veľmi príjemná, ktorá vám o tomto čase prináša ďalší čerstvý spravodajský blog aj s aktuálnou dopravou.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovenská polícia prispela k objasneniu prípadu prevádzačstva. Španielsko vyzvalo Taliansko na obnovenie šengenského režimu. Zajtra jasno s teplotou do 33 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Karinta Lajková. Slovenská polícia prispela k objasneniu prípadu prevádzačstva. Prípad sa týkal skutku z januára 2023, keď bolo cez slovensko-maďarskú hranicu neoprávnene prevezených 11 občanov Sýrie. Informoval o tom policajný hovorca Roman Hájek.
3: Kriminalistický a expertízny ústav policajného zboru vykonal expertízu biologických stôp zaistených na mieste činu, pričom bola zistená zhoda DNA s osobou, ktorá sa v tom čase nachádzala vo väzbe v Maďarsku. Na základe vykonaného dokazovania a medzinárodnej policajnej a justičnej spolupráce bola trestná vec postúpená príslušným maďarským orgánom.
1: Prevádzačom bol občan Moldavska. Toho uznali za vinného. Súd mu uložil nepodmienečný trest odňatia slobody vo výmere 5 rokov, ako aj 10-ročné vyhostenie z Maďarska. Skupina Agel chce prevziať nemocnicu v Lučenci. Tú prevádzkuje nezisková organizácia Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec. Možné prevzatie Agelu posudzuje protimonopolný úrad. V prípade, že to schváli, tak sa nezisková organizácia zlúči s neziskovou organizáciou Cesta k zdraviu. Tá patrí do skupiny Agel. Lučenecká nemocnica s poliklinikou slúži pacientom z okresov Lučenec, Poltár aj Veľký Krtíš. Španielsko vyzvalo Taliansko na obnovenie šengenského režimu. Pohrozilo recipročnými opatreniami, ak Rím nezruší pozastavenie uplatňovania pravidiel o voľnom pohybe osôb. Taliansko toto opatrenie zaviedlo v reakcii na situáciu v Ceute, ktorú minulý týždeň zaplavili 10 000 migrantov z Maroka. Podľa Španielska je to nespravodlivé a v rozpore so záujmami Európskej únie. Slovenská vodná slalomárka Karolína Abrahamová získala bronz v kategórii K1 na majstrovstvách Európy juniorov vo francúzskom Epinal. Zara Záhorská obsadila 5. miesto s mankom 35 stotín na krajanku. Zlato šlo na podujatí do Česka a striebro bralo Nemecko. 17-ročnej Slovenke nevyšla len úvodná časť, keď mala dotyk na 3. a protiprúdnej 6. bránke. Získala tak trestné sekundy. Na južnom a východnom Slovensku naďalej platia výstrahy pred búrkami. V noci sa už bude podľa meteorológov vyjasňovať a teplota by nemala klesnúť pod 10 stupňov. Zajtra bude počasie bez zrážok s jasnou oblohou, oteplí sa najviac na 28 až 33 stupňov, o niečo chladnejšie bude na severe a dolnom Spiši.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj vodičov. Aktuálne upozorňujete z ciest na nehodu na D1 pri Červeníku smerom na Piešťany, kde sa zrazili dve autá. Prejdete v ľavom jazdnom pruhu, ale treba rátať so zdržaním. Okrem toho si postojíte pri cestároch na D1 za Sencom smerom do Trnavy. Radary ste nahlásili na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom do Liptovského Hrádku a v Košiciach na južnom nábreží smerom na Slaneckú. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo do dopravy. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk. Na vlne s Petrou.
0: Piatkové popoludnie, to je presne ten náš obľúbený čas, kedy už hlavou sme asi viac vo víkende. Ak práve vyrážate domov, tak mám pre vás jednu celkom vtipnú zaujímavosť. Vedci zistili, že ľudia v priemere strávia približne 6 mesiacov života čakaním na zelenú na semafore. Takže ak práve stojíte na nejakej červenej, tak sa pokojne usmejte, lebo nie ste v tom sami, ale s celým svetom. Ja sa niekedy naozaj čudujem ľuďom, ktorí predbiehajú v meste, že chcú byť niekde prví a idú s vetrom o preteky, pretože v meste, či chcete alebo nie, platí jedna jediná vec a je taký nepísaný zákon, že sa všetci stretneme na najbližšej červenej. Tak dnes vám prajem šťastný dojazd do cieľa a my budeme pokračovať skvelou hudbou. Hity overené časom pre vás všetkých, milí naši vlňáci, špeciálne pre vás, ktorí ste momentálne za volantom. Na vlne.

0: Meky, Žbírka a pozri z Rádia Vlna. No pozrite sa, 17 hodín 12 minút, my už máme piatkové popoludnie, ktoré užívame spolu. Ako ste sa dnes mali, milí moji vlňáci? A čo celkovo tento horúci týždeň, keď nám padali historické teplotné rekordy? Ako ste ho prežili? Kde ste boli? Na dovolenke, alebo v práci, alebo celý deň v bazéne? Dajte mi vedieť, prosím vás, ako vám tento týždeň zbehol a pokojne ho môžeme spolu aj zrekapitulovať. Ja vám poviem, že som nebola tento posledný týždeň vôbec príjemná osoba, lebo dosť mi to teplo dávalo zabrať, takže som bola nejaká taká ušomraná, ufrflaná, až mi to bolo ľúto, lebo si hovorím, tak veď kľudne som sa mohla ísť niekde schladiť, ale dajte mi vedieť vy, prosím vás, ako ste to zvládli. 0908 704 704.
1: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect, nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Významné stavebné projekty v Brne hľadajú skúsených stavbyvedúcich. Staňte sa súčasťou tímu spoločnosti PS Brno. Spoločnosť realizuje stavebné projekty v Brne a hľadá skúsených profesionálov do svojho tímu. Po úspešnom výberovom konaní dostanete služobné auto, náborový príspevok, ročný bonus, 5 týždňov dovolenky aj ďalšie atraktívne benefity. Viac informácií a kontaktný formulár nájdete na ps-brno.cz.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
3: Presvedčí vás o tom olej Venus, liter za euro 79 z Bila Bonus a toaletný papier Velvet len za 2,29 v ponuke od dvoch kusov.

Naladenú máte vlnu, hráme vám aj tie najväčšie československé hity overené časom. Včera som bola so svojimi známymi kamarátkami mojimi drahými na večeri a rozprávali sme sa náhodou o komunálnych voľbách a ja som im len tak medzi rečou zo srandy spomenula, že ak by som sa ja náhodou stala starostkou v mojej rodnej obci v Podbrezovej, tak ako prvé by som urobila to, že by som zmenila melódiu v obecnom rozhlase. To už je trošku aj profesionálna deformácia. A na to mi kamoška hovorí, že u nás na dedine stále vyhrávajú. A že vraj, to obecný rozhlas hrá teda aj v zime. Čiže pokiaľ majú nejaký oznám na Vianoce, tak ide, až bude pokosená tráva. No a druhá spomína, že u nás zase pravidelne hrá obecný rozhlas toto. Keď je už potom jasné, že príde nejaký oznám, tak chcú získať pozornosť, ale mňa by zaujímalo, že kto to vyberá, že ktorá pesnička tam bude. A prečo práve tá pesnička? No. Tak aj toto môžete na Slovensku počuť v rámci obecného rozhlasu. Aj keď teda väčšina informácií už dnesku nám prichádza cez internet a cez sociálne siete, ale ten obecný rozhlas stále v tých niektorých mestách a obciach stále funguje a stále je to veľmi rýchly a spoľahlivý spôsob nejakej komunikácie. Tak prípadne dajte mi vedieť aj vy, akú máte melódiu v tom vašom obecnom rozhlase. A ak ju neviete identifikovať, tak pokojne mi ju môžete aj zahmkať do hlasovky. Veľmi sa tomu poteším. 0908 704 704. Hity overené časom.

0: možno každý, kto zažil nejaký rozvod alebo rozchod, že láska bolí, Nazareth a Love Hurts. A pravda je aj tá, že medzi láskou a nenávisťou je naozaj len veľmi tenká hranica. Budeme počúvať spolu aj ďalšie skvelé hity overené časom, ale k tomu vám pridávame v tomto momente aj aktuálne krátke správy z Karin, prepoveď počasia, dopravný servis.
1: Na železničnom priecestí v úseku pod lesom Starý Smokovec sa zrazil osobný vlak s motorovým vozidlom. Pri nehode sa cestujúci vo vlaku nezranili, na trati je ale prerušená premávka. Ruské provládne strany chcú vyradiť opozičné jablko z volieb do štátnej dumy. V Rusku sa bude voliť v septembri. Slovenskí hádzanári do 18 rokov prehrali na majstrovstvách Európy v Belehrade so Švajčiarskom 37-49. V nedeľu tak zabojujú o 19. priečku so zdolaným z večerného súboja medzi Norskom a Fínskom.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Na južnom a východnom Slovensku budú v nasledujúcich hodinách doznievať búrky. Postupne sa vyjasní a v noci teplota neklesne pod 10 stupňov. Zajtra bude slnečno s teplotami do 33, len do 27 stupňov bude na severe a dolnom Spiši.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Príjemný podvečer želáme aj motoristom. Aktuálne treba dať na cestách pozor na to, že na D2 pri odpočívadle se kole smerom do Malaciek je v pravom pruhu roztrhnutá pneumatika. Cestárov stretnete na D1 za Sencom smerom do Trnavy, tam sa aj zdržíte. Okrem toho ste nám nahlásili policajnú hliadku v Kyšovciach smerom zo Šváboviec, radary na D1 pri Liptovskom Mikuláši smerom do Liptovského Hrádku, či v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Slaneckú. Ak viete viac, spokojne nás doplňte na bezplatnej linke 0800 800 200. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.

0: tá najlepšia škola vám nedá také lekcie, aké vám dá samotný život, to poznáme asi všetci. A o tom bola aj táto pesnička od Roba Grigorova z Rádia Vlna. Bol raz jeden žiak, tak vám želám, aby ste všetky tie lekcie životné zvládli, pochopili, možno sa z nich aj niečo ponaučili. Počúvate Vlnu a hity overené časom. Tu je Petra, pozdravujem, ďakujem za všetky tipy, ktoré mi zatiaľ posielate, ktoré pesničky vyhráva váš miestny, obecný alebo mestský rozhlas. Celkom dobre sa tu na tom zabávam. Ak viete aj vy teda, máte tú evidenciu, že čo sa hrá u vás v rozhlase, tak dnes si robím taký malý hudobný prieskum, tak pokojne mi pošlite aj ten váš tip. Ja vám to o chvíľu prezradím, čo ste mi za poslednú polhodinku napísali. Tak zostaňte s nami, počúvate Vlnu, pekný piatok.
1: Platíte menej. Teraz Tesco mlieko plnotučné, liter len za 55 centov, Coca-Cola 2 litre len za euro 59 a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 37 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
3: Na vlne.

0: aj Dalibor Janda vyhráva niekde v obecnom alebo mestskom rozhlase. Raz ste ho počuli z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. A dnes spolu s vami rozoberám a riešim, ktorá že to pesnička vyhráva vo vašom rozhlase, že keď ju začujete, tak viete, že sa ide niečo diať. Že bude nejaký oznám o nejakej akcii, o nejakom kultúrnom alebo športovom podujatí. Hela z Byče sa mi ozvala.
1: Ahoj Peti, u nás bola dlhodobou hymnou v byčianskom mestskom rozhlase Severanka od týmu, ale dnes už zahrajú doslova hocičo a niektoré pesničky ma teda pekne vytáčajú a hlavne ľudovkového typu. No čo sa dá robiť? Treba sa s tým naučiť žiť. Hlavne, že to trvá iba pár sekúnd.
0: Ale Severanka za mňa úplne perfektný výber. A Severná. A určite toto kedysi hralo v byčianskom rozhlase. Úplne sa tam predstavím, ako sa to tam ozýva tou Byčou. Alo Habera a Severanka. No a Mirko napísal, že u nás v Malachove pri Banskej Bystrici majú repertoár, pozor, troch pesničiek v rozhlase, hej, takže tu sme sa už posunuli. Kristýna Horehronie, Kandráčovci Včielka, alebo Kandráčovci, Mirko napísal, že tri duby, ale podľa mňa sú to dva duby. Oj, na hore,

keď toto počujete v Malachove, tak viete, že potom bude nasledovať. Vážení spoluobčania, oznamujeme vám, že do našej obce prišiel súkromný podnikateľ, ktorý ponúka papriku za euro 50 kilo a paradajky za 2 eurá. Toto vyhráva teda Malachove pri Banskej Bystrici v obecnom rozhlase. Dajte mi vedieť, akú pesničku má vo vašom miestnom rozhlase v repertoári, teda niekto, kto tam vyberá skladby. Veľmi ma to zaujíma dnes. 0908 704 704 a pokiaľ neviete, že je to nejaká taká neurčitá melódia, tak to bude ešte zaujímavejšie. To mi pokojne nahrajte, alebo zahmkajte, alebo zaspievajte do hlasovky. 0908 704 704.

0: Tak to bola skvelá americká speváčka Taylor Dayen, ktorá sa stala mamou až vo veku 39 rokov. Narodili sa jej dvojičky a sama viackrát priznala, že materstvo patrí medzi jej najväčšie životné úspechy. Ale ja som v tomto momente zahrala jeden z jej kariérnych úspechov obrovských, Tell It To My Heart. To bola jej skvelá pesnička z roku 1988. Počúvate Vlnu, počúvate hity overené časom. Ideme sa pozrieť opäť na všetky aktuálne a užitočné informácie. Zajtra sa začína víkend, takže nás bude veľmi zaujímať aj to, s akým počasím. Karin je pripravená a spolu s ňou aj správy u nás na Vlne.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Národný bezpečnostný úrad urobí posudok radarov v pilotnej prevádzke. Mená kandidátov maďarskej vládnej strany na post prezidenta republiky údajne nebudú prekvapením. Zajtra maximálne 33 stupňov, pršať nebude. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Ministerstvo vnútra požiada Národný bezpečnostný úrad o posudok radarov v pilotnej prevádzke. Ich pôvod totiž spochybnila opozícia. Peter Bátor z Progresívneho Slovenska uviedol, že niektoré dopravné kamery môžu byť ruského pôvodu, čo prináša rizika.
3: Uvidíme, ako dopadne práve všetko toto zisťovanie. My vyzývame aj ministerstvo vnútra, aby tie kamery nedávalo preveriť len Národnému bezpečnostnému úradu, ale aj ďalšie nezávislej inštitúcii expertnej, ktorá bude mimo územia Slovenskej republiky a bude z jedného z členských štátov EÚ alebo NATO a nebude do Chorvátska.
1: Progresívne Slovensko tvrdí, že má k dispozícii dôkazy, že nové kamery na cestách sú ruského pôvodu a že ministerstvo vnútra nehovorí pravdu. Napríklad, že certifikácia kamier na Slovensku je prakticky zhodná s certifikáciou ruských. Bátor dodal, že podľa posledných informácií kamery údajne dodával chorvátsky výrobca, o ktorom ministerstvo mlčí. Dodávateľská spoločnosť odmieta tvrdenie, že radary sú vyrobené v Rusku. Tvrdí, že zariadenia neobsahujú komponenty z krajín pod medzinárodnými sankciami a že údaje z radarov neposielajú žiadnym tretím stranám. Pre pretrvávajúce sucho, horúčavy a nedostatok pitnej vody boli do odvolania vyhlásené mimoriadne situácie v obciach Nižný Čaj a Vyšný Čaj. Informoval o tom prednosta okresného úradu Košice okolie Miloš Singovský.
4: Problém je v tom, že v obciach nie je budovaný verejný vodovod, tak z tohto dôvodu nie je možné zabezpečiť pitnú vodu.
1: Do obcí neskôr priviezli cisterny s vodou, pravidelne ich budú doplňať. Mená kandidátov maďarskej vládnej strany Tisa na post prezidenta republiky nebudú prekvapením, vyhlásil to Péter Maďar. Zvažovať sa podľa neho budú traja kandidáti. Do funkcie chce Tisa nominovať niekoho, kto v minulosti nezastával a ani v súčasnosti nezastáva žiadnu stranícko-politickú funkciu. O novom maďarskom prezidentovi sa bude hlasovať v útorok v parlamente. Podľa maďarskej opozície bude voľba neplatná. Minulá sezóna bola pre basketbalistky MBK Ružomberok najúspešnejšia za posledné roky. Získali ligový titul a slovenský pohár. V týchto dňoch Ružiam začala príprava do novej sezóny, zhrnul ju tréner Juraj Suja.
5: Náplňou najbližších týždňov je príprava v každom smere, kondičná, taktická, herná a tak ďalej, takže ideme štandardne všetko, prišli celkom solidne pripravené.
1: Hráčky MBK Ružomberok majú teraz pred sebou nové výzvy, ako je návrat do skupinovej fázy Eurocupu, prvá edícia Superpohára a tiež udržanie víťazných trofejí. Na južnom a východnom Slovensku budú ešte v nasledujúcich hodinách doznievať búrky. Postupne sa bude ale na Slovensku vyjasňovať. V noci teplota klesne najnižšie na 15 až 10 stupňov. Zajtra bude slnečno, oteplí sa najviac na 33, do 27 stupňov bude na severe a na Dolnom Spiši.
6: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Poďme spolu pozrieť aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že za Podzámčokom smerom do Zvolena je v neprehľadnej zákrute odstavené auto. Pozor aj na nehodu, medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou sa zrazili dve autá a prejdete striedavo a aj sa tam zdržíte. Okrem toho ste nám nahlásili policajnú hliadku v Kyšovciach smerom zo Šváboviec a radary sú na D1 pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom či vo Vinnom smerom do Kaluže. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
6: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
2: Na vlne s Petrou.
0: to tak, Petra, vám aj po 18. všetkým žela z Rádia Vlna pohodový piatkový večer. Hrám vám hity overené časom, ale dnes aj s takými špeciálnymi pesničkami, ktoré hrajú u vás na dedine alebo v meste v miestnom rozhlase. V predchádzajúcej hodine sme sa dozvedeli, že v Malachove pri Banskej Bystrici hrajú aj
7: Oj na hore dva duby, Oj na hore dva duby
0: Kandráčovcov z miestneho rozhlasu. Kamoška mi inak povedala, že u nich na Liptove Malatino hrajú zase. Ale pozor, celoročne, celoročne, to znamená, že aj v decembri, keď sneží. A z rozhlasu, že až bude ponkosená práva.
1: Tak o pol roka, až.
0: Jasné, jasné, to je tak akože predstihu, aby už brúsili kosy a kosačky, rozumieme. No a ktorá pesnička hrá s reproduktorov, ktoré sú na tých stĺpoch u vás na dedine alebo v meste? Dajte mi prosím vás vedieť, rada by som to zistila. Podľa čoho viete, že sa v dedine alebo v meste tej vašej bude niečo diať? 0908 704 704.

absolútne dokonalé aj o 23 rokov neskôr. Lucie a Chci sa s tobie spať. Fantastická pesnička. Počúvate Vlnu a hity overené časom a napísala mi Maja. U nás v Kremnici asi raz za mesiac hrajú v mestskom rozhlase Vás. Rádio Vlna a nie chvíľu, ale pozor, asi hodinu. Tak pozdravujeme srdečne do Kremnice. Kremnica je inak odteraz moje nové obľúbené mesto.

0: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
1: V Zoo Košice sa jeden deň zmení na jedno veľké dobrodružstvo. Jedno miesto, stovky zvierat. Spoznajte fascinujúci svet prírody a prežite deň plný dobrodružstva, zábavy aj oddychu. Čakajú na vás zvieratá z celého sveta, obľúbený dinopark, 3D kino, aj pohyblivé mláďa dinosaura. Sledujte komentované krmenia tuleňov a tučniakov, ktoré inde na Slovensku nezažijete. Jedinečný zážitok ponúka aj program Noc v Zoo s prenocovaním priamo v areáli medzi zvukmi nočnej zoologickej záhrady. Viac na zookošice.sk.
0: Významné stavebné projekty v Brne hľadajú skúsených stavbyvedúcich. Staňte sa súčasťou tímu spoločnosti PS Brno. Spoločnosť realizuje stavebné projekty v Brne a hľadá skúsených profesionálov do svojho tímu. Po úspešnom výberovom konaní dostanete služobné auto, náborový príspevok, ročný bonus, 5 týždňov dovolenky aj ďalšie atraktívne benefity. Viac informácií a kontaktný formulár nájdete na ps@brno.cz.
2: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
3: Biedronke teraz kúpite losos filet marinero len euro 39 centov za 100 gramov. Červenú dyňu len 39 centov za 1 kilogram a paradajky šery strapcové z našej zeme 250 gramov len za 99 centov. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Jeden Mejdan sa chystá aj v Martine dnes v Amfiku a je to naša oldies party Rádia Vlna. Počúvate hity overené časom a k tomu cez víkend opäť pozývame na jeden skvelý výlet. Nemusíte ani ďaleko chodiť, zostávame na Slovensku.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Piešťany a ich okolie sú odjak živa spojené s prírodnými živlami a liečivou silou. Na výlete na vlne sa tento raz dozviete zhruba, kedy sa v centre Piešťan objaví zrekonštruovaná piešťanská meteorologická stanička. Pôjdeme aj do hĺbky Dváhu. Našli sme až 8000 rokov starý strom plus navštívime druhú najznámejšiu šikmú vežu na svete. Stojí vo Vrbovom. Prečo je šikmá? Boli podgurážení majstri, alebo čo sa tam stalo? Aj to sa Didiana spýta sprievodcu Rastia Jobusa.
2: Majstri možno podgurážení boli, ale to nebolo príčinou. Postavili ju rovno, postavili ju v rokoch 1832 až 35 a naklonila sa v roku 1930, takže po takmer 100 rokoch. A takéto veci vždy sú súbehom viacerých faktorov. Jedna vec je, že boli pomerne úzke základy, druhá vec je, že boli dlhotrvajúce dažde, takže bola podmočená pôda a takisto sa nachádzame hneď za vežou je starý gotický kostol. V jeho okolí bol určite v minulosti dávnej cintorín, takže to určite spraví svoje s tou pôdou. Tieto faktory, keď sa dali dokopy, tak veža sa zrazu začala nakláňať, hrozilo, že spadne, ale našťastie podarilo sa ju zastabilizovať a z jej nevýhody, z jej defektu máme dneska atrakciu. Podarilo sa to, tak hádam, už nespadne, aj keď existuje taká legenda o šikmej veži, ktorá je síce krátka, ale pravdivá a tá legenda hovorí, že na koho raz tá veža spadne, tak toho dočista zabije.
3: Akože smejme sa, ale je to tragické.
2: Je vlastne postavená na mieste, kde predtým stála, už predtým veža, ale tá musela byť kvôli zlému technickému stavu zbúraná. Táto bola ďalšia.
3: Takže je možno, že bude aj tretia.
2: No, uvidíme.
3: A koľko tam vedie schodov?
2: To neviem, ale sú dosť prudké.
3: A ideme tam teda?
2: Dostaneme sa pod hodiny, sú zvony. Po tých zvony sa dá dostať. Tie zvony sú mimochodom dosť vzácne, keď sme tu mali majstrov zvonárov, tak hovorili, že to je nejaká extra trieda, ktorých sú možno 2% takých zvonov a že takéto sú najbližšie niekde na Spiši. Sú to veľmi vzácne zvony.
0: Piešťany, Vrbové a okolie budú miestom výletu na vlne už túto sobotu od 12. Pozývame počúvať.

0: spevák s najširším hlasovým rozsahom v rockovej hudbe. Práve jeho ste počúvali, Axl Rose sa volá. A jeho hlas dokáže obsiahnuť vraj viac ako 4 oktávy. Čo výrazne teda prispelo aj k úspechu tejto fantastickej kapely Guns N' Roses. Nechcela by som ho naštvať do tých 4 oktáv, ako by potom šiel, to by mohlo byť celkom nepríjemné aj pre susedov hlavne. Počúvate Vlnu, naša Karin má tiež veľmi príjemný hlas, tak vám ním oznámi, čo je nové na piatkových cestách.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme vodičov. Aktuálne z ciest upozorňujete na nefunkčné semafory v Ružomberku, na križovatke Žilinská Textilná. Pozor aj na policajnú hliadku na výjazde zo Sučian do Martina. Radary ste si všimli na D1 pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom a vo Vinnom smerom do Kaluže. Ak viete ešte o niečom, pokojne sa ozvite na 0800 800 200, to je naše bezplatné číslo. Ďakujeme a želáme spokojný dojazd do cieľa.

0: počúvate Rádio Vlna. Dnes spolu s vami aj o melódiách, pesničkách, ktoré vyhrávajú v vašom miestnom obecnom rozhlase. A napísal mi Jaromír. U nás v Plaveckom štvrtku asi pred mesiacom hral Karel Gott s touto pesničkou. A Jaromír ďalej píše. Bolo to o polnoci, pretože robotníci pri prerábaní budovy obecného úradu vyrazili elektrinu a tým pádom sa aj časovač oznamov resetoval a začal hrať 23.57. Ďakujem veľmi pekne, Jaromír, aj za tento tvoj príspevok. Budeme pokračovať. Melódie a pesničky, ktoré teda vyhrávajú vo vašom miestnom, obecnom alebo dedinskom rozhlase. Zostaňte s nami.
1: Zvládnuť naraz postrážiť deti, psa, dom, chatu aj kondičku? Tomu sa hovorí multitasking. Alebo aj O2 Connect? Nová služba, s ktorou máte jeden paušál až v 4 zariadeniach. Napríklad v detských či dospeláckych smart hodinkách, GPS lokátore na psa, bezpečnostnej kamere, tablete, notebooku či fotopasci na chate. Vybavte si O2 Connect v aplikácii ešte dnes. O2. Sme na to dvaja.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Pivo Pilsner Urquell pol litra len za 94 centov, slovenské cestoviny RC za 69 centov a Radler Zlatý Bažant pol litra za super výhodnú cenu 69 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 12. augusta.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
5: Slovensko hľadá poctivý dom. Plánuješ, staviaš, rekonštruuješ? Vyhraj stavebný materiál v cene až do 11 000 eur od spoločnosti Wienerberger pre tvoje múry, strechu, dlažbu či kúrenie. Slovensko si zaslúži poctivé domy. Zapoj sa do súťaže. Všetko sa dozvieš na poctivydom.sk.
6: Už od piatku je tu najkrajší víkend. Karička Črievko, rodinné balenie za 2 eurá a 19 centov a Palma Heliol olej za 1 euro a 85 centov. Potraviny Kraj.
1: Rádio Vlna.

0: Rock na Big Summer Feste na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom, tak ste si túto pesničku mohli užiť aj naživo od Jenny z Ace of Base, ktorá tam teda vystúpila a zaspievala aj Don't Turn Around. A spomienka na 90. roky u nás na vlne. Pohodový piatkový večer aj spolu s vami a s vašimi reakciami na to, aká pesnička vyhráva vo vašom miestnom alebo obecnom rozhlase, keď teda je jasné, že budú nasledovať nejaké oznamy. Ozval sa mi aj Pavel.
1: Keď som bol malý, tak v 90. rokoch obci Výglaš pri Zvolene hrali, myslím si, že to bolo The Shadows a znelo to asi tak. A toto vyhrávali stále, keď sa išlo niečo hlásiť.
0: Čo to bola za pesnička? Úplne som to presne nevedela identifikovať, Pali, ale rozhodne ti dávam kredit za to, že si do toho išiel. Ďakujem ti veľmi pekne a muselo to byť niečo pamätné, keďže si si to zapamätal teda až do dnes. No a Renátka sa mi ozvala, že u nich v Borovciach v rozhlase viete, čo hrá, keď sa ide teda niečo hlásiť?
2: Žijeme len raz, práve tu a práve teraz, slnko svieti rovnako na všetkých z nás.
0: Tak ja si myslím, že celé Borovce musia byť hore nohami. A len dúfam, že potom nenasledujú oznámy o tom, kto navždy opustil tento svet.

0: inak ja by som sa najradšej zvliekla z kože posledné dni, ako bolo teplo. Sagan Tofi a Dávaj ber. A keď už nás tak Sagan Tofi vyzýval, aby sme dávali, tak my vám budeme dávať. Ešte viac skvelej hudby, budú ďalšie hity overené časom, ale teraz vám dáme aktuálne správy u nás na vlne s Karin.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Mladých ľudí zo zahraničia v Nitre napadla skupina mužov v kuklách. Taliansko odmieta ultimátum Španielska. Zajtra teplota do 33 stupňov, zrážok sa nedočkáme. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Mladých ľudí zo zahraničia mala v Nitre napadnúť skupina mužov v kuklách. Jeden z napadnutých Indov skončil v nemocnici, kde musel absolvovať operáciu. Prípad vyšetruje nitrianska polícia. Páchateľov doteraz nevypátrala. Podporu študentovi zo zahraničia vyjadril rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre aj nitriansky primátor. Všetci jednoznačne odsúdili prejavy násilia, rasizmu, xenofóbie a nenávisti. Útok odsúdil aj prezident Peter Pellegrini. Násilie páchané pre rasovú nenávisť alebo pre príslušnosť k inému národu treba podľa neho odsúdiť v zárodku. Opozičné KDH od polície očakáva rýchle vyšetrenie útoku. Žiada aj jasnú informáciu o tom, aké kroky polícia robí, aby sa podobné incidenty neopakovali. Príčina zdravotných problémov návštevníkov kúpaliska v Diakovciach zostáva naďalej nejasná. Napriek dôkladnej kontrole sa nepodarilo identifikovať jednoznačný zdroj intoxikácie. Nepotvrdili sa ani nebezpečné látky v priestoroch kúpaliska. Informoval o tom prevádzkovateľ zariadenia na základe dnešných meraní. Všetky hodnoty sa podľa nich nachádzali v norme. Limity chlóru či amoniaku prekročené neboli. Na základe vykonaných kontrol a dostupných odborných stanovísk bola potom prevádzka kúpaliska hodnotená ako bezpečná pre verejnosť. Polícia už začala trestné stíhanie vo veci pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia. Príčiny udalosti na termálnom kúpalisku vyšetruje. Taliansko odmieta ultimátum Španielska a kontroly na ich spoločných hraniciach budú pokračovať. Madrid pôvodne vyzval, aby sa skončili selektívne kontroly letecky a pomory do 9. augusta. Taliansko obvinuje z porušovania šengenských pravidiel. Taliansko ale vyhlásilo, že na neho ultimáta neplatia v otázkach národnej bezpečnosti. Odmietlo, že by prijaté opatrenie bolo prejavom nedôvery voči Španielsku a uviedlo, že podobné kroky už v minulosti prijalo voči Slovinsku. Slovenské volejbalistky remizovali v druhom prípravnom zápase pred majstrovstvami Európy so Slovinkami 2-2 na sety. Pred šampionátom v Azerbajdžane, Česku, Švédsku a Turecku ich čakajú ešte dve stretnutia. V príprave vyzvú ešte Španielky. V noci sa bude podľa meteorológov na Slovensku postupne vyjasňovať. Nad ránom sa môže ešte objaviť hmla a teplota by nemala klesnúť pod 10 stupňov. Sobota bude s jasnou oblohou a teplotami maximálne 28 až 33 stupňov. Na severe a dolnom Spiši nemusí teplota prekročiť 22 a pršať by nemalo.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Aktuálne z nich upozorňujete na to, že v Ružomberku na križovatke Žilinská a Textilná nefungujú semafory. Policajná hliadka je na výjazde zo Sučian do Martina a radary ste si všimli vo Vinnom smerom do Kaluže či na D1 pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom. Z dopravy je to momentálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Na vlne s Petrou.
0: Krásny piatkový večer aj po 19. od Petri. Ja viem, že sa už neviete dočkať ďalších hudobných ukážok na tému, aké pesničky sa vyhrávajú u vás. Vo vašom miestnom, dedinskom alebo obecnom, prípadne mestskom rozhlase. Anička z Párnice, okres Dolný Kubín.
3: Ahoj Peťka, najlepšie je, že keď u nás nejde voda, tak hlásia v rozhlase proste, že nejde voda a víš, ako milé pesničku pustili, perfektnú, to bolo super. Akože v Richtárovej studni vyschla voda, vyschla.
0: Inak, leče, to musí byť nejaký kreatívny starosta, alebo starostka. Nejde voda, ale vyschla voda, vyschla. No,
1: ale Richtárovi, každý sa potom cíti ako Richtár.
0: Vidíš to, presne tak, no, ale to nie je všetko. O chvíľu vám pustím, Anička, aký oznam mi nahrala, a to nejde o žiadnu kultúrnu ani športovú akciu, čo u nich Párnice teda oznamovali. My s Karin sme sa vynikajúco zabavili. Takže to, že si budeme púšťať nejaké hudobné ukážky dnes večer, to mi bolo úplne jasné, ale to, že vám pustím do eteru aj autentický oznam z oravskej dedinky, tak to som fakt netušila.
2: Na vlne.

Rádia Vlna sa mi dnes večer ozval aj poslucháč Jozef a napísal mi, že u nás v Horných Kočkovciach nám hrajú, keď príde súkromný podnikateľ z Nových Zámkov. Viete, akú pesničku?

0: počujú hornokočkovčania, tak vedia, že okamžite treba bežať s taškou, pretože súkromný podnikateľ z Nových Zámkov prišiel ku ním a bude predávať asi melóny, papriky, paradajky, marhule a tak ďalej. A o chvíľu budete počuť viac. Dokonca aj autentický oznam z párnice, ktorý tam zaznel dedinom. A budete veľmi prekvapení, čo to bolo. Zostaňte s nami, počúvate Vlnu.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Smotanový kornútik len 66 centov pri kúpe dvoch plus jeden zadarmo z Lidl Plus. A corgoň iba 39 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Pilsner Urquell pol litra len za 99 centov. Prostriedok na umývanie riadu Kraft 850 ml len za 59 centov a maslo Vajk 82% tuku 250 gramov len za 79 centov. A navyše získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého mesa a rýb. Viac na biedronka.sk.

0: aj túto pesničku si viem celkom dobre predstaviť, že by hrala z nejakého miestneho alebo obecného rozhlasu. Teraz vám hrala od nás z Rádia Vlna, ale viem 100% niektorá pesnička vyhráva v dedine, odkiaľ je Anička, je to dedina na Orave. Párnica, tam vyhráva Elena. Elena, chcem byť iba tvoj. Náhodou veľmi dobrý hudobný výber, kto sa pod toto podpísal, vôbec by som sa za to nehambila. No a jedného dňa zaznela táto pesnička Elena a hneď po nej nasledoval tento oznam.
1: Oznam opakujem. Rodina Kajúchová prosí o pomoc v hľadaní psa rasa Yorkshire, ktorý je stredného zrastu, reaguje na meno Benny, krýva na zadnú latku.
0: No, ešte takéto niečo by sa mi na záver hodilo. Ale aj takýto vie byť život na dedine. No, pozdravujeme teda na Oravu a dúfame, že Benny sa našiel živý a zdravý.

0: že ako ja mám premostiť z tejto pesničky, ktorá je inak nádherná od Chrisa Rea, Road to Hell, to znamená cesta do pekla. Ako mám premostiť na dopravný servis a Karin mi hovorí, že no tak povedz, že nemusia všetky cesty viesť do pekla, ale niektoré môžu mať aj šťastný dojazd v prípade, že počúvate dopravný servis u nás na vlne. Dobre som to povedala?
1: Presne tak.
0: No počúvaj, začínam sa bať o svoju moderátorskú stoličku, tak ti poviem.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme na cesty. Aktuálne tam treba dať pozor na to, že v Bratislave a v okolí Vajnúr sú pre festival viaceré obmedzenia a kolóny. Okrem toho upozorňujete na policajnú hliadku v Povine smerom do Kysuckého Lieskovca. Radary ste nám nahlásili pri Kraľovanoch smerom do Radkova a na D1 pred Fričovcami smerom z Chminianskej Novej Vsi. Tak si dávajte na cestách pozor a my vám želáme šťastnú cestu.

0: Počúvate Rádio Vlna. Málo kto vie, že Elan koncertoval aj v slávnej Carnegie Hall v New Yorku, čím sa zaradil medzi slovenských interpretov, ktorí sa predstavili na jednom z najprestížnejších pódií sveta. A vy ste si ich teraz mohli užiť od nás z Vlny. Ak si sa ku nám pridali len teraz, pozdravujem, želám vám krásny piatkový večer. Riešime to, aké pesničky hrajú rozhlasy po celom Slovensku v rámci obcí, miest a vašich dedín. Púšťam vám aj konkrétne ukážky, je to naozaj veľmi veselé miestami. No a mám od vás ďalšie tipy a pozor, dokonca sa pozrieme o chvíľu aj ku našim susedom českým, pretože viem, čo sa hrá aj v jednej obci v okrese Praha Východ, v miestnom rozhlase. Budete prekvapení, zostaňte s nami.
1: Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do U Moda a Jayku. Plánuješ veľký online nákup? Urob ho tento piatok alebo sobotu na Lidl.sk. Čím väčší nákup urobíš, tým väčšiu zľavu získaš. Ušetriť môžeš až 15 eur. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
2: Prežite nezabudnutelný deň v znamení krásy krojov a tradícií Slovenský deň kroja. Už 15. augusta na námestí SNP v Banskej Bystrici na vás od 10. čaká bohatý folklórny program na dvoch pódiách, ukážky remesiel, slávnostná bohoslužba a večerný galaprogram. Príďte v kroji a zúčastnite sa najväčšieho folklórneho sprievodu na Slovensku. Slovenský deň kroja 15. augusta v Banskej Bystrici.
3: Odkrojili sme Sien, Magnum Nanuk za 1,19 eur a Zlatý bažant pivo za 55 centov. Potraviny Kraj.
4: Stabilná práca, o ktorú sa môžete oprieť. V stredu 12. augusta o 14. sa v DP Jurajov dvor uskutoční náborový deň dopravného podniku Bratislava. Zistite, prečo je práca vodiča autobusu správnou voľbou a vyskúšajte si riadiť autobus priamo u najzamestnávateľa v kategórii doprava a logistika. Vodičský preukaz skupiny D získate zadarmo v podnikovej autoškole už ako zamestnanec DPB. Registrujte sa na dpb.sk.
5: Počúvate hity overené časom.

naša hudobná dramaturgička pre vás na dnes večer vybrala aj tohto mimoriadne charizmatického muža, speváka a kanadského básnika Leonarda Cohena. Mnohí ste mi povedali, že vás táto pesnička často až dojíma, ale je naozaj úžasná, zimomriavková. Počúvate Rádio Vlna? A neviem, kto robí hudobného dramaturga v miestnom rozhlase v Záblatí, okres Trenčín, ale Michal mi napísal, že jeho obľúbená rozhlasová pesnička u nich, teda v miestnom rozhlase, je toto. Toto skvelé, keď toto hrá z rozhlasu, hneď máte lepšiu náladu. To je Amerika. Pozdravujeme teda do Záblatia, okres Trenčín. Prepáčte, veľmi sa mi to páči. Skvelé, Senzus a Erika, to si budem normálne púšťať vo voľnom čase. No a ozval sa aj Miloš, že u nich v Jablonci stále hrajú túto pesničku. Arabelu od Darinky, predstavte si. Aj toto je výborný tip do miestneho rozhlasu, určite áno. A ja som vám slúbila, že sa premiestnime ešte aj ku našim českým susedom, do jednej českej obce, alebo teda vesnice, konkrétne do vesnice Sudovo-Hlavno, okrese Praha-Východ, pretože tam, ako Slavo píše, hrajú v rozhlase...

0: pozdraviť z Rádia Vlna do Tesár, Juraja a Lubina, aby im práca išla od ruky pri ukladaní plávajúcej podlahy. Takže to sme tu mali ešte aj nejakých piatkových majstrov, piatkových pracantov. Dúfam, že sa mu teda dielo podarí a potom od tej plávajúcej podlahy rovno pod sprchu a možno do postele aj plávajúcej. Nevieme, ako teda majú. Petra Podkonická vám želá už takto vopred krásny víkend, pokiaľ ste za volantom, ešte čas, šťastnú cestu v našej spoločnosti. Najvyšší čas aj pre mňa, aby som si dala víkend. Ale dnes to tu bolo s vami mimoriadne príjemné. Ďakujem vám veľmi pekne za všetky vaše SMS-ky, WhatsAppy, hlasovky, bolo to skvelé a ja som sa výborne zabavila. Dáme si ešte raz určite nejaký takýto spoločný, príjemný a ešte aj vtipný večer. Majte sa krásne, pekný víkend a zostaňte s Rádiom Vlna.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Andrej Danko vylúčil, že by sa jeho strana pred voľbami spájala. Výstavba tanečnej sály Bieleho domu sa musí zastaviť. Zajtra teplota do 33 stupňov, na severe chladnejšie. Pekný večer želá z Rádia Vlna Karin Talajková. Predseda koaličnej SNS Andrej Danko vylúčil, že by sa jeho strana pred voľbami spájala s inými. Danko zároveň avizoval, že strana urobí na jeseň zmeny, ale zatiaľ ich nešpecifikoval. Okrem toho vyhlásil, že nominantov SNS vždy nechal pracovať a nezasahoval im do riadenia rezortov. Niektoré veci však už Danko odmieta tolerovať. Jeho slová možno interpretovať tak, že SNS pôjde do ďalších parlamentných volieb už iba s členmi na kandidátke. V posledných voľbách bolo na jeho kandidátnej liste viacero mien mimo strany. Napríklad Rudolf Huliak, Tomáš Taraba či Martina Šimkovičová. Andrej Danko vyhlásil, že už nebude niesť zodpovednosť za zbabrané zonácie, odposluchy ani za iné veci, s ktorými SNS nemá nič spoločné. Románsky palác na Spišskom hrade bol v havarijnom stave. V rámci prvej fázy obnovy sa ho však podarilo staticky zabezpečiť. Pokračuje hlavná architektka Spišského hradu Magdaléna Janovská.
3: Klenba je zachránená, urobíme všetko preto, aby do nej ďalej netieklo, ale koruny múry nás ešte čakajú v druhej etape, čiže ja vnímam veľmi rozhodujúci krok, aby v tejto dobrej súhre sa nám darilo aj ďalej.
1: Náklady na obnovu Spišského hradu dosahujú takmer 20 miliónov eur. Rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky pokračuje ďalšími etapami. Výstavba veľkej tanečnej sály na mieste zbúraného východného krídla Bieleho domu sa musí zastaviť. Rozhodol o tom americký federálny odvolací súd na základe podnetu od pamiatkárov. Administratíva Donalda Trumpa sa ešte môže odvolať na najvyšší súd. Ochrancovia pamiatok ale oponujú, že projekt natrvalo zničí kultúrne dedičstvo a historickú kontinuitu areálu Bieleho domu. A proti výstavbe sú aj niektorí Američania. Poslali viac ako 30 tisíc podnetov. Slovenské hádzanárky do 18 rokov si na majstrovstvách sveta v Rumunsku zahrajú o konečné 5. miesto. V dnešnom stretnutí o umiestnenie zdolali Maďarsko 34-29. Už teraz majú istotu najlepšieho výsledku Slovenska v histórii majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie. Doterajším maximum bola 7. priečka z domáceho šampionátu v Bratislave v roku 2008. Na južnom a východnom Slovensku budú v nasledujúcich hodinách možno ešte doznievať búrky, postupne sa bude ale vyjasňovať a v noci tak teplota môže klesnúť k 10 stupňom. Zajtra bude slnečno, oteplí sa najviac na 33 stupňov, na juhozápade budú platné aj výstrahy a do 27 stupňov sa oteplí najviac na severe a dolnom Spiši.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekný večer želáme aj motoristom. Tí by mali aktuálne spozornieť v Bratislave v okolí Vajnôr, pretože pre festival sú tam viaceré obmedzenia a kolóny. Okrem toho ste nám nahlásili policajnú hliadku v Povine smerom do Kysuckého Lieskovca. Radary sú pri Kraľovanoch smerom do Radkova a na D1 pred Fričovcami smerom z Chminianskej Novej Vsi. Z dopravy je to aktuálne všetko. Želáme spokojný dojazd do cieľa.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Nagaj si naozaj všimol, že húsenice ho spoznávali a boli na neho zvyknuté aj potom, čo sa premenili na motýľov.
2: Pre mňa zároveň veľmi smutné objavenie, lebo ešte aj tá húsenica si pamätá viac ako ja.
1: Tak áno, lebo my už sme teraz tie krásne motýle, tak sme vyčesnili to obdobie, keď sme boli ešte húsenice.
2: Špatné húsenice.
1: Píše Martina, že stíham ešte pozavárať ďalšie uhorky, cviklu, hrášok, ale už ozaj nestíham polievať, tak by mohlo kus prchnúť. Počujeme tam hore niekto?
2: To si sa mal tak doticha opýtať, aby ťa ten hore počula. Zoslal dážď.
1: Ako niekedy aj dobre, keď nepočúva a nedáva pozor, ale...
2: ale teraz by mohol.
1: V tomto prípade áno, by mohol.
2: 7.11. Som mu chcela do novoty zahrať. Dobré ránko vám želáme.
1: Lionel Richie o koze spieval Koza mízy.
2: Koza mízy. Na streche nemocnice stála smrtka aj s kosou v ruke.
1: 50 minút trvala potom naháňačka so zubatou, až kým policajti nechytili teda smrtku, za ktorú bol prezlečený 26-ročný chalan.
2: Ale ja si viem predstaviť, že keby ty takto ležíš, Kinko, v nemocnici a zbadaš tento výjav, že smrtka s kosou, hneď by ti nebolo všetko jedno, hneď by si nám do skupiny písal, že milujem vás a mal som vás ráda a berte telefón.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

druhy produktov kedykoľvek za nižšie ceny. A teraz kuracie horné alebo dolné stehná kilogram dlhodobo iba 2,59. A kuracie prsné rezne kilogram len 5,29.